0: افغانستان غږ نړۍ ته ډېر محدود حد پر ځي. نو هغه هم یو لکه یو لویه وجه دا ده چې دلته کې د افغانستان د وخت چې کم حاکمان دي د هغې آواز خو دلته اسیم ځکه نه رسي چې اوس د وخت هم د موجوده افغان حکومت یو سل او پنځه دیرش غړو نومونه د ملګرو ملتونو هغه فهرست کې دي چې کم تطور فهرست هم ورته تاسو ویلی شئ چې کله چې کم کې سراج الدین حقانی نوم هم دی، امیر خان متقی نوم هم دی، ملا حسن اخند نوم هم دی، دای چې کله ملک نه بهر دی نو اول د دې نه اجازه اخلي. نو چې کله پرمختګ یعنی دا نمونه دو زره یوشتم کې مو چې کله دی راغلی او نن هم دی، مطلب دا شلو چې هیڅ قسم ته پرمختګ اړو شوی نه دی. نو هغه په نتیجه کې چې کم دا اړخونه چې کم باندې جانبا صاحب او آزاد صاحب ډېر ښه روشنی واچوله، هغه په نتیجه کې دا عام افغان چې کم آواز دی، عام افغان چې کمې مسلې دي، هغه نړۍ ته نه رسي. چې کم هغه چې کم اړتیا لري د مرستو دپاره، پنځه څلوېښت فیصده د افغانستان آبادی چې کم ده هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. یو داسې وخت کې چې هغه اړو آواز شته نه دی، یو داسې وخت کې چې کم دی کې په ملګرو ملتونو کې نړیواله کچه باندې سفارتکاري کېږي، نو کله دلته افغان آواز اورېدلې هغې ته دا حق ورکړل شوی وي، نو کېدی شي چې چا ورته غوږم یې کړی وي، کېدی شي چې دلته کې ته بل اتړم شوی عام خلکو سره. نو دا یوازې صرف د یو حکومت سوال نه دی، بالکل دا خبره درسته ده چې دلته کې هغه پرمختګ نه دی شوی چې کم پکارو چې شوی لارې اوس پر یو ډبه سره شول.
1: ها زه یو بل پښتنه کوم بیا بل موضوع ده هم وړم دلته پخپرونه کې بهر غواړم چې پخپرونه مد مافوق زیات وي. د ملګرو ملتونو خپل رویه چې په دې باندې مې پښتنه غواړم کومه، یعنی دی غواړي په افغانستان کې د نړۍ ته وایي چې تعامل تاسو کوي بیا بیا دا وایي په رسمیت نه پیژني یا نه مني، خو دا انکار ته هم نه کوي چې حکومت واکمنان نه دي، یعنی دا انکار هم کله نه دی کړی. نو بیا دوی ولې داسې کوي چې یو خوا ته انکار هم نه کوي بیا هم غوټې ته نه رابلي؟ یعنی د ملګري ملتونو څه ترلاسه کول غواړي؟ طالبان بهر ساتل د دې غونډې نه. خټک صاحب تاسې بیا جانبار صاحب بیا آزاد صاحب کوي یو منټ په دې باسو کوي، بیا ځینې نور موضوعات هم غواړم چې په هغې باسو کوو. ملګرو ملتونو نه پوره نړۍ
0: سره چکلا افغانستان موجوده حالات او تاسو وګورئ نو چوائسز ډیر کم دي. تا کاغی چا سره کارو کینو الته کې حکومت شته دي، کاغه ټیک دی او کا غلط دی، هغه یو بیل بحث دی او هغه باندې ډیر بحث هم شو چې کم سره اتفاق کوم کوم. هو الته کې اوس یو حکومت دی او بل خلق دی، لکه سلویخ ملیون زیات خلق دی چې کم ډیر مشکل کې دي. نو آیا نړۍ صرف دې د وجه نه هغې سره بالکل قطع تعلق یا تعلق ختم کی چې هلته کې داسې حکومت دی چې هغې نه بنی، او که نه تعلق دہ د پر وساتی چې کم از کم سر لگ ډیر امداد خو ځی کنه؟ تاسو ګورئ مسلسل چې افغانستان ته به کمه بشری مرستې او چې کم نړیوال مرستې بتللې هغه کې مسلسل کمواله راځي، خو بالکل ختم شوی نه دی، تړل شوی نه دی. چې کومه یو ښه خبر ده، ما دا رائے ده چې دا نړۍ سره کاغه ملګرو ملتونو خبرې او کا نور امید هوا دونه هر چا سره بدل تک چوائسز ډیر کم دي. نو هغه چې کله افغانستان سره قسم برسته کوي یا تعلق ساتي، نو هغه وجہ طالبان بنوي، هغه وجہ به هغه افغاني چې کم تا د روټه او د ژوند عام سہولتونو ضرورت ته هغه په نظر په هغه باندې وي. ما خیال دی چې دې د وجہ نه هم دا تعلق چرتا تاسو ته ښکاری او پکار د چاغه پاتیم شي.
1: جان باسب
2: ګورم زه دغه مشکل ته یا څنګه چې په دیو بل زاویې څخه ګورم، یو هفته مخکې ستاسو په یاد ده چې د افغانستان په اړه ډېره پراخه یو غونډه دا کېدی شي ځواب موسیقي چې افغانستان آیا د ملګرو ملتونو د نظر څخه لوېدلی که نه. ګورم نه دی لیدلی، هر روبه کې د افغانستان په اړه یو ډېره پراخه جلسه کېږي چې د افغانستان کې د اوسني حاکمانو غاصبانو په لاندې وضعیت څنګه دی او پرمختګ د دغه وضعیت په کوم خواته روان دی او هر هیواد ډیرو هیوادونو ما حساب کړ تقریبا سلویکتو هیوادونو اضافه هیوادونو نظریات پر وړاندې کړ. خو نظریات مختلف دي، یعنی دا یو پلیټ فارم ده. بیا زه بیا هم پام دې ټینګار کوم خبرې بونیری چې کچیر او په دې هم پوهیږم چې اوس په اوسنیو شرایطو کې بیا هم د سیاسي ملحوظات او دلایلو پر بنسټ ځکه چې مونږ چې کله وایم بن منی ټولنه دا خو کوم داسې شی نه ده چې لاس کې واخلې وګړو دا بن منی ټولنه ده، خو دا هیوادونه دي، دا مشخص هیوادونه دي، هغه هم قوي هیوادونه دي د خپلو منافعو سره او د خپل لیدلوري پر بنسټ. تاسو ګورئ چې هغوی هم لږ تر لږ په درې حصو تقسیم شوي دي، یو تعداد هیوادونه ډېر نږدې تعامل لري، یو تعداد نور د دوحې د دفتر د سره ډېر مثلا غربي هیوادونه زه بالکل خبر یم چې هلته مثلا ډېر غربي هیوادونه هم دغه د طالبو د دوحې دفتر سره یا ورته سفارت و یا څه چې دی دې سره ډېر نږدې تعاملات لري، سره کینی چایسکي قهویسکي خبرې کوي درست. ملګرو ملتونه هم عمدتاً هغه اساسي فعالیتونه د همغه دفتر څخه کېږي، البته یو تعداد په کابل کې هم اجرا کېږي. یو تعداد هیوادونه دي لکه روسیه، لکه چین، خو روسیې بیخي په رسمیت پېژندلی دی او چین پروتوکول د سفارت ورکړی دی، آرټیکولیت یې نه دی کړی. نور هیوادونه دي چې ډېر نږدې اقتصادي، اجتماعي، سیاسي تعاملات لري، که د منځنۍ آسیا او ګاونډي هیوادونه پرته د پاکستان څخه په دغه ترتیب درست. او یو تعداد هیوادونه دي چې هغوی ته ارزښتونه مهم دي، لکه دغه هیواد کې چې زه یم کاناډا، دې ته رښتیا سره هغه ډیموکراسي، د بشر حقوق، ازادیګانې، د جندر، دا ورته ډېر مهم دي او دوی د هغه ویلیو په اساس، یعنې د ارزښتونو په بنسټ عمل کوي چې کم نه دي. داسې هیوادونه د سکندیناو هیوادونه دي، بیا هلته په سکندنوي هیوادونو کې مثلا ناروی ځان ته یو دریس لري، متوجه هستئ؟ دغسې یو ګډ وډ وضعیت کې افغانستان واقع دی. زه فکر کوم چې د دوحې دومه پروسه چې د هغې په ترڅ کې په شمول د همدغو غیر مشروع، غیر ملی، غیر مسئول ډلې چې اوس په افغانستان باندې حاکمه ده درست، او دا یو لمریز رښتیا ده، متاسفانه حقیقت به نه وي خو رښتیا ده، چا خبره واقع شوي دي. د دوی په شمول د افغانستان مدني ټولنه، د افغانستان سیاسیون، د افغانستان میرمنې په دغه پروسه کې باید راګډ شي او متحد درجن لاړ شو مونږ د یو نظام د خواته. او دې کې رښتیا سره چې د ملګرو ملتونو اراده او مدیریت ډیر مهم دی او په څه ترتیب به دغه پیلېږي زه منتظر یم او تمام یم همدا ده. بله لاره خو زه نه وینم، زه مثلا د جنګ طرفدار نه یم په افغانستان کې په هېڅ صورت، اما د دې طرفدار یم چې اوسنی حاکمیت هر څومره چې زر کېږي دا د صحنې نه لرې شي، یا دلته تغییر وخوري چې په یو نظام، په یو قانون، په یو د خلکو د ارادې د تمثیل پر بنسټ یو نظام رامنځته شي، د خبرو اترو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د همکاریو په ترڅ کې د هغه هیوادونو چې د افغانستان دپاره د حسن نیت لري کېدای شي ممت واقع شي، د دوی د همکاریو په ترڅ کې دې ته باید کار وشي او ټول باید په دې کار وکړو. بله لاره خو زه نه وینم، کېدای شي زه به نه وینم، نور دوستان به ګوري. مننه
1: آزاد صاحب.
3: ګورئ بنری صاحب، په ملګري ملتونو کې دوه ډوله څوکۍ دي، یو د استازیتوب استازي څوکۍ ده، یو د غړي څوکۍ ده. د افغانستان خو د غړیتوب څوکۍ خالي، د غړیتوب هغه چې نن هیوادونو رهبران، یعنی هغه غړي رهبران هلته د خپل هیواد استازیتوب کوي، او د استازیتوب څوکۍ هغه ده چې فایق صاحب په تیرو 15 کلونو کې کوي. بس دا دی چې ولې دا څوکۍ خالي ده، د غړیتوب څوکۍ ولې د افغانستان د خالي ده. زه د ملګري جنرال صاحب سره موافق یم، نړۍ خو هیوادونه خو خپل هغه لري، خپلې ګټې لري، لکه په پایل کې هم چې ما وویل چې افغانستان په غلو ایجنډا یا په موضوع کې ښکاره ځکه نه لیدل کېږي چې هغه زورواکي هیوادونه چې پرون د افغانستان مسله کې ښکیل ونه نه دي ښکیل، دی دا لابي نه ده کړی، دا فشار نه دی وارد کړی چې افغانستان په لوی یوه لویه موضوع یا په ایجنډا کې د ښکاره موضوع وي. دې ته راځو چې نور هیوادونه په دې کې شک نشته، زه بیا هم د ملګري جانباز صاحب سره موافق یم، نور هیوادونه داسې هیوادونه شته چې هلته ډکتاتورشپ شته، داسې هیوادونه شته لکه د پاکستان چې ظلم او وحشت اوج ته رسېدلی دی، لیکن په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو چارټر نه دی رد سوی. کومه ډله چې په افغانستان کې نن حاکمه ده، ګورئ د ملګرو ملتونو 70-80% فعالیت او مسؤلیت او وظایف هغه بشري حقونه دي، هغه په هره برخه کې 15% ښکاره هغه دي، هغه سیاسي فعالیتونه دي. طالبانو د ملګرو ملتونو چارټر په بشپړه توګه رد کړی دی. طالبانو د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره هغه ممنوع الدخول کړی دی، هغه افغانستان ته نه پرېږدي. طالبانو د ملګرو ملتونو یعنی د یو بېطرفه ادارې صحیح ده، سیاستونه خو ستا دلته، ګټې ستا، فشارونه ستا، ډونیشن ستا، د ملګرو ملتونو تر ټولو لوی ډونر امریکا ده، نو طبیعي خبره ده چې خبرې به هم تاثیر لري. دا ټول شیان خو ستا، په دې ټول پوهیږو، لیکن ښکاره چې کوم فعالیت ملګري ملتونه کوي، هغه د بشري حقونو دپاره یا د بشریت دپاره کوي. دغه ټول چارټر په بشپړ توګه ردول، دغه پر ځانګړي استازي هغه لګول، بندیز لګول افغانستان ته د تګ، د نړیوالو مهمو رسنیو بندیز لګول، د ملګرو ملتونو راپورونه ردول، د ملګرو ملتونو د راپورونو غندل، دا ټول هغه څه دي. یعنی تاسو ګورئ، دا یو څه وخت مخکې ما یو خبر ولوست، یعنی د خبر په شکل کې په نړۍ کې خپور شو، نو خو زه ورته خټک صاحب او جنبا صاحب په خبر یو چې په ټوله نړۍ کې، په ټوله نړۍ کې په دې خورا باندې یوازینی هیواد افغانستان دی چې هلته میرمنې د زده کړې حق نه لري. یعنی ټوله نړۍ، په ټول نړۍ کې یو هیواد همدغه شمالي کوریا راواخلی چې هر څه وي هلته میرمنې زده کړې کوي، دا ایران ته راسئ چې هر څه وي ملګري په کابینه کې، هغه میرمنې په کابینه کې هلته ناستې دي. یعنی هر ډول سیاسي سختار، که هغه دیکتاتوري کې ټوپ د تیرنی وي، که هغه شاهي وي، که هغه نیمه ډیموکراسي وي، که هر ډول وي، په دغه شکل باندې چې طالب د ټول انساني حقونه تر پښو لاندې کړي دي، ملګري ملتونو ټول چارټر یې تر پښو لاندې کړی دی، په هیڅ عنوان د غړیتوب څوکۍ دا نشي ترلاسه کولای. او هغه بله بحث خو چې خټک صاحب وکړي، اخو لا هغه نور شیان دي، اډیشنل مواد دي، اضافي مواد دي چې د دوی مشران په تور لیست کې دي، او نور هیوادونه چې دوی په وړاندې لابي کوي، یا لکه جانبا صاحب چې وویل چې نور هیوادونه د ناروې د خپل هغه دی موقفونه دي، هغه هم په دې کې رول لرلی شي. خو هغه ښکاره، هغه ډېر چې یو ماشوم هم په پوهېږي، هغه څه چې طالب کوي، هغه د اوسنۍ نړۍ د هیڅ انسان د افکارو سره سمون نه خوري. بیا په افغانستان کې دننه، یعنی طالب څه کوي؟ طالب زما د استازیتوب او زما د غړیتوب مخه نیولې ده، طالب زما د غږ مخه نیولې ده، طالب زما د فکر، یعنی د یو افغان، د یو عادي انسان. نو دغه افغانان چې نور په نړۍ کې افغانان شتون لري، زما او ستا او د احمد او محمود په ګډون په دې نړۍ کې، هغه هم خپل یو غږ لري، تر یوې ادارې، تر یوه استازي رسوي، چې دغه خلک چې زما بچی، زما لور، زما مور، زما پلار، زما خپل، زما خپلوان، زما وطندار تر هر ډول وحشت او ظلم لاندې نیولی دی، دته به غړیتوب نه ورکوي، دته به مشروعیت نه ورکوي. نو دا خو ټول رول لري. طالب په اصل کې هغه په دې پوهېږي، نن ستا سبب نه وي، خو څومره ډېر ظلم چې دی کوي، هغه د افغانانو سره کوي. لکه په هغه مخکې خبرې کې مې چې یادونه وکړه ستاسو پوښتنې په ځواب کې، چې د افغانستان سره جفا روانه ده، او د دې هغه لومړی درجه مسؤول طالب دی. یعنی نړۍ زما مسؤلیت نه لري، او نړۍ چې کله زما مسؤلیت نه لري، زما دپاره ولې څه وکړي؟ یو خو هغه اخلاقي بحث دی، لیکن طالب خو واکمن دی، طالب خو مسؤلیت لري، نن واک ټول قدرت یې په واک کې دی. لہذا دغه ډول چې هر څوک رفتار وکړي، د هر هیواد چې وي، چې په بشپړه توګه ټول انساني کرامات او انساني حقونه تر پښو لاندې کوي، هغه به د دغسې مهم انساني بشري پلیټ فارم غړیتوب ونه لري.
1: ښه، یو پروګرام اخرې برخه کې دوه پوښتنې په یو دوه نورو موضوعاتو باندې به شامل کړو. یو خو د ایران او د امریکا موضوع ده، او د امریکا مشر نن ولسمشر په خپلو خبرو کې دا دعوه وکړه چې ایران کې ګرانی دومره حده پورې سوا کړې ده چې 300 سلنه ته ختلې ده، او نړۍ ته یې وویل چې په دې کې اوسره ملګرتیا وکړي. خو د نړۍ تمرکز څنګه چې ملګرو ملتونو سره منشي ویلي دي، په اعتماد بحالۍ باندې دی، که یو طاقتور هیواد په خواهش باندې د یو هیواد خلاف نور ټول شاملېږي، ملګری ملتونه خپل اعتماد بحالولی شي په داسې حالاتو کې. آزاد صاحب، تاسو درې واړه په دې نظر راکړئ، بیا په اے آئی او د هغې نه ورپې خطر باندې به په آخر کې یو پوښتنه وکړو.
3: ګورې، د ایران نه مسله خو ډېره مهمه، ځکه ده چې په هغه کې امریکا ښکېله ده. امریکا نه یوازې چې په نړۍ کې زبرځواک دی، بلکې د ملګرو ملتونو یو له تر ټولو لوی ډونر دی، او د تیر کال ښاغلي ټرمپ د تیر کال د خبرو او د اوسنۍ خبرو ډېر زیات توپیر و. یعنې د ملګرو ملتونو په حق باندې چې کوم فکر د تیر کال درلود، او نن لري. لہذا نړۍ ته دا بحث ډېر مهم دی، ځکه د قدرتونو پکې ښکېل دي. پر دې باندې به بحث کېږي، پر دې باندې به ملګری ملتونه خپل په اعلامیه کې دا ټینګار کوي چې د خبرو اترو د لارې دا مسله حل شي. خو مسله تر هغو پورې نه حل کیږي تر څو پورې چې ایران او امریکا په خپله ونه غواړي. یعنی ملګری ملتونه به یوازې د غږ تر، او دا پلیټ فارم هم د غږ دی چې یوازې غږ پور شي، په دې باندې د همکاریو الیزل وشي. ځینې نور هیوادونه ممکن د درېمګړیتوب په حیث باندې هڅه وکړي چې دا مسله حل کړي. خو زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه پرون هم نه غوښتل نن هم نه غواړي او سبا به هم نه غواړي چې په سیمه کې یعنی د هغه سیمه کې چې ایران موجود دی هغه سیمه کې چې اسرائیل موجود دی چې هلته د بشپړ ثبات راشي. هلته بشپړ ثبات په دې معنی چې د متحده ایالاتونو ګټې ګواښل کیږي. د متحده ایالاتونو هغه جیو پولیټیکل ګټې چې هغه یوازې د ګواښونو د لارې دی تضمینولی شوي نو هلته به شخړه روانه وي څه ناڅه کړکیچ به وي. په بشپړه توګه دا مسله نه حل کیږي. که په بشپړه توګه دا مسله حل شوه د ایران او د اسرائیل مسله حل شوه د ایران او د امریکا مسله حل شوه نو د امریکا لاسونه د منځني ختیځ څخه لنډیږي او د امریکا لاسونه منځني ختیځ څخه لنډېدل په دې معنا چې نور فرقاین بیا په هغه سیمه کې پیاوړي کیږي که هغه چین وي که روسیه وي. نو ملګري ملتونو په طریقې ډېره ټینګار وکړي خو زه فکر نه کوم چې دا مسله دې داسې ژر او په بشپړه توګه حل شي.
1: جان باسم
2: از اصولو کې په ازا صاحب سره په دې موضوع کې موافق یم. داسې دی بنیادی صاحب محترم چې هغه د پندورا د بکس خلو خلاصه شوې ده. امریکا او اسرائیل خپل هغه اهداف ارتیکولیت کړي دي. هغه لږ تر لږه سمه ده چې دلته به متارکه راځي توقف به راځي ډیپلوماسي به کیږي یو څوک به پاکستان غوندې هلته منځګړیتوب هم کوي چې منځګړیتوب هم هغه نه دی. اما متحده ایالات او اسرائیل لږ تر لږه زما په نظر درې هدف مخ ته ایښي دي چې هغو ته دوی غواړي په یو ترتیب ورسیږي. ښه یو خو متحده ایالات حاضر دی چې ډیل وکړي. دا خو د ډیل دوره ده اوس د ترامپ دوره یا اداره دا د ډیل اداره. که چیرې ایران آماده شي ډیل ته د امریکا په شرایطو جنګ به نه کړي. خو ایران کاری چې دې ته آماده نه دی اوس چې موږ ګورو ایران حتی خپله اجنډا تحمیلوي خپله تحریکوي. ترامپ او د هغې اداره پوهیږي چې اوس امریکا په ښه حالت کې نه ده. د نومبر انتخابات دي عمومي روحیه د خلکو د امریکا د خلکو د اروپا او د بینلمللي ټولنې په مجموع کې په ضد دې جګړې دي او اقتصادي تاوان چې امریکا ته رسیږي ایران په دې پوهیږي. تاسو ګورئ چې وار په وار دغه خپله لاره کړنلاره په امریکا یو رقم ته هغه کوي تحمیلوي جنګ ته رابولي چې راداخل شي. که اصلا درې نور هدف دي چې زه نه پوهیږم چې اسرائیل او متحده ایالات به د هغې نه څنګه لاس په سر شي. سمه ده چې د اوبو په سر خو د اتومي اسلحې خبره ده چې هغه اوس یې وویلې چې په هېڅ قیمت زه نه پوهیږم چې دوی هستری یا اتومي سلاح ترلاسه کړي. اوکې دا به ومنو. اما خبره دا ده چې متحده ایالات او اسرائیل غواړي چې لږ تر لږه درې اساسي هدفو ته ورسي. هغه یا ایران تر دې بریده ضعیف شي چې نور داسې د فعالتوب قوت ونه لري یا تجزیه شي او یا پکې نظام چینج شي نظام پکې بدلون پیدا کړي هغه سې یو نظام رامنځته شي چې د اسرائیل او د متحده ایالاتو په خوښه اوسي. زه فکر کوم چې د دې که چیرې ډیل وشي اخو جدا به ونیسو. اما که ونشي متحده ایالات او اسرائیل ټول قوت به په دې متمرکز کړي چې دې درې هدفو ته ورسي. اوس خبر دا ده چې په کومه موده کې به رسیږي په کوم ترتیب به رسیږي څومره وخت به دا ونیسي دا یو سوال دی بالکل. مګر د دې نه لږ تر لږه د هغه ځای چې زما تحلیل قد ورکوي لاس په سر شوي نه دي.
1: سمه ده خټک صاحب
0: بالکل زما دا رائے دا چې لکه څنګه آزاد صاحب جان باز صاحب خبر وکړله دا خبره ټولې بالکل درست دي. خو دې جنگ زما نه دی خیال چې دا جنگ به مکمل توګه باندې فوري توګه باندې ختمیږي. دا جنگ کې وقفه راتلی شي. ولې چې وقفه ولې راځي ځکه چې دا جنگ قیمت ډېر زیات شوی دی. ګورې دلته کې چې کله امریکې او اسرائیل دلته جنگ کولو نو هغې خو دا خیال و چې موږ ډېر طاقتور یو او موږ به ایران درو ورځو کې لوټې کوو او دلته به حکومت بدل شي. یې سمو نه شول. دی خیال دا و چې موږ د ایران اټمي پروګرام به ختم کړو. ختم شو نه دی ختم شوی. دی خیال دا و چې دی دې ته خیال نه و چې کم د ابن هرمز هغه د لاره ده دا به هم ایران بندوي. نو هغې په وجه باندې دا زما په رایه کې د منځني ختیځ بالکل نقشه بدلیږي لګیا دی. همدغه وجه ده چې پاکستان هم پکې راغللو هغه سعودي عربستان ته رایې ډیل وکړلو ترکیه هم پکې راغلله. اوس خبرونه دام دي چې اسرائیل او د عرب هیوادونو فوجي مشران یو ځای کینی او د مستقبل په اړه خبرې کوي. ولې؟ ځکه چې د دې جنگ فوري خاتمه ماته نه ښکاري. د دې کې به وقفې راځي تر څو پورې چې ایران کې مکمل توګه باندې سیاسي بدلون نه وی راغلی دا اټول هیوادونه او ټول کېول امریکا دای به همیشه دلته کې خپل مفادات غیر محفوظه غنی همدا کوجه چې دلته کې نوی طاقتونو دا له سپیس جوړ کړو نو منځنۍ ختیځ بدلیږي لګیا دی
1: یو مختصر دا سلور سلویخ سلویخ ثانیه کې بری بازو کولی ملګرو ملتونو سر منشي انټونیو ګوتریش فکر مند دي چې د انسانانو د ژوند او د مرګ چارې ماشینانو او روبوټانو د خپل پکار سره باندې پنړه کې دا چې دې فکر مند کړي دي درې واړه کپدا سلویخ سلویخ ثانیه بازو کې مسخرم خټک سره
0: تمہارے دا دی چے چکل دا یعنی مصنوعی ذہانت چکل ڈیولپ کے دلو جوڑول کے دلو نو دے دا پارا اس قسم تا باؤنڈریز نو کے خودل شوی لکا سا قانون نو نن ہم سا قانون نشتا دے نو ہاں کا پا نتیجہ کے چے کم اوس ایڈوانسڈ اگر راضی لگیا دے اے آئے چے کم ٹیکنالوجی راضی نو آگا خپل ذہانت پا خپل زیادتے وی نو ویارا دا دا چے چونکہ مونگا یو دا سے دنیا کی ہوئے چے کم دے کے ڈیجیٹل ورلڈ دے دا بنیائی تو گواندے چے کم دے کے اٹول دا انٹرنیٹی لارا باندے پورا نظام چلی گی ویارا دا دا چے کا دکا مصنوعی ذہانت دک سسٹم باندې قبضه او کی چکم دا اوس مثالونه راغلی دي کم از کم دو کمپنو کې دا څه شوی دي چې په نه شوی دي چې کم ده کې اے آی چیٹ بوٹ چې کم دي هغه تلی دي خپل نظام نه اوتی دي او بل زین نه هک کړی دي او هغه نظام یې قابو کړی دي نو وی ار دک دا چې دې په نتیجه کې ګوري ایٹمی وسله هم دا الکترونیکی طریقے سره کنټرول کیږي چې کم کیمیاوی وسله دا هغه ایٹمی دک سره کنټرول کیږي جازونه چې په هوا کې رسی هغه هم په دې د ژوند هر یو اړخ باندې زمونږ د ټکنالوژي اثر دی نو کدا کا ټکنالوژي آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت قابو کی نو تاسو سوچو کئی دا مدما په خیال خدا د دنیا کې هر یو جنگ نه زیات لوی خطر دی همدک وجه همدک دا چې دی باندې ډیر لوی خطر روان دی
1: مهرباني محترم جان باسب اخره
2: دا ډیر یو تخصصي سوال دی چې کدي شي زپ کې ډیر معلومات ولر خو زپ یو شی باندې می سر خلاصيږي لک لک بنیرې سه چې چیرته می په خوا په کوم خيار کتاب کې لوسي و چې په راتلونکي کې به دا ټیکنو انجینرینګ حوادث چې رامنځته کیږي دا به ډېر زیات خطرناک اوسیږي نسبت حتی مثلا دغه طبیعي آفاتو څخه حتی د جګړو څخه ټیکنو انجینرینګ نو اوس که موږ مثلا مصنوعي هوش د دغه ټیکنو انجینرینګ یو برخه وګڼو درست او داسې بیا هم کوم هوښیار مقاله کې خپل نظر مې نه دی لوستل چې انسان
1: ختم شو محترم آزاد صاحب ما غوښتل چې تاسو نه هم په دې نظر واخلم خو زه فکر کوم وخت سره ختم شوی دی ډېر بخښنه دی بل وخت په بل په دې موضوع بس سره باسو کوم ډېر مهرباني محترم نجیب آزاد صاحب غوث جان باز صاحب او جانګر خټک صاحب چې نن یې خبرونه کوي زموږ ملمانه شي وړ ډېر مهرباني دا و د نن ورځې سپړنه تاسو کولی شئ چې دا پروګرام یو وار بیا په افغانستان انٹرنیشنل یوٹیوب فیس بک یوٹیوب والے گورے زرحمان بدر ام پمخا مخا

یو سلو دیرش نړیوال مشران د ملګرو ملتونو په یو اتیمه عمومي غونډه کې ګډون کوي. باوجود دې چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی هیواد دی، په پرله پسې پنځم کال اوسنی واکمن طالبان دې غونډې ته نه بلل کیږي. د نړۍ د شریک مرکز په غونډه کې طالبان لا هم د استازیتوب د څوکۍ جوګه ځکه نه ګڼل کیږي چې ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی منلی. البته که دا وخت د طالبانو پرته په افغانستان بل څوک نه دی واکمن، نو ولې د نړۍ په تر ټولو مهم فورم کې برخه نه ورکول کیږي؟ آیا بیا هم امکان موجود دی چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره د امنیت، ترهګرۍ او بشري مرستو په اړه تعامل وکړي؟

0: ستړي مشه زه رحمان بندریم داس پړنه ده په دې موضوع باسته ورزو خو لومړی زموږ همکار روح الامین نیازی او رپورټ وړاندې کوي.
1: د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته د نړۍ له لرو بره د یو سلو دیرش هیوادونو ولس مشران او لوړ پوړي چارواکي راټول شوي تر څو په نړۍ کې په روانو ستونزو خبرې وکړي. دا ناسته په داسې وخت کې کیږي چې نړۍ له پراخو جګړو، امنیتي کړکیچونو، بشري بحرانونو او د هیوادونو ترمنځ له ژورو اختلافونو سره مخ ده. د ناستې په پیل کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش نړۍ کې په روان جنگي حالت اندېښنه وښوده او د قانون په عملي کېدو یې ټینګار وکړ.
2: د فرست ګریټ پاور ټیسټ ان د 21st سنچری از پیس اند سکیورټی.
1: د یوشتمې پیړۍ ستر ازمایښت سوله او امنیت دی. سوله د جنگ نشتون په معنا نه ده، سوله د قانون حاکمیت په معنا ده، سوله د ملګرو ملتونو د وصول او منشور د رسمیت پیژندلو په معنا ده چې وای قهري ځواک نسی کولای د قضاوت مسولیت پر غاړه واخلي او پریکړه وکړي چې څه سم دي او څه ناسم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران نیوکه وکړي او ټینګار وکړ اجازه به ورنکړي چې ایران اتمی وسله ولري.
3: د تروریزم لومړی درجه ملاتړی د ایران اسلامي جمهوریت له 500 کلونو راهیسې دغه افراطي او سختریزه رژیم لخوا د وینو تویولو او ټولوژنې شاهد یو. دغه رژیم په منځني ختیځ او نورو برخو کې وینې تویولو ته دوام ورکوي، خو زه به هیڅکله اجازه ورنه کړم چې دوی اټومي وسله ولري.
1: ترامپ یو ځل بیا په نړۍ غږ وکړ چې د ایران کمزوري کولو په موخه ورسره مرسته وکړي.
3: زه له ټولو هیوادونو غواړم چې د ایران اقتصادي منځوي کېدو لپاره له موږ سره یو ځای شي تر څو ایران په سوداګریزو بیړیو له بریدونو او اټومي وسلو جوړولو لاس واخلي.
1: که څه هم افغانستان تل د نړیوالو بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه دی، خو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دا ځل د افغانستان کوم رسمي استازی ګډون نه لري. ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ مسله لا هم نه حل شوې ده، خو پوښتنه دا ده په داسې حال کې چې افغانستان لا هم له جدي بشري او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، آیا د نړۍ په لومړیتوبونو کې د افغانستان ځای د تیر په څیر پاتې دی که نړیوال تمرکز ورو ورو نوو بحرانونو او جګړو ته اوړي؟ بحلمین نیازی، لندن.
0: یو ور بیا سړي مشه مهم غونډه ده او مهم موضوع ده او په دې باندې باس کوو. د خپلو ملمنو سره پخوانی افغان ډیپلومیټ او سفارتکار د نړیوالو چارو شنونکي غو جان باز، خبریال او چارو شنونکي جانګر خټک او د چارو شنونکي او د پوهنتون استاد نجیب آزاد زمان ملمانه دي. تاسو ډېر وړ ملمنو ته سړي مشه هم سړي مشه په خیر.
4: سلام،
0: ډیره مهرباني. لیدونکو زه غواړم چې د ملمنو سره په دې موضوع باس وکړم، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستقل استازیتوب په څوکۍ باندې اوس هم ځینې پوښتنې موجود دي. ملګرو ملتونو کې اوس هم د افغانستان څوکۍ طالبانو ته نه ده ورکړی شوې، بلکې د تیر جمهوري حکومت له لوري ټاکل شوی ډیپلوماټ د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو ته ولې د ملګرو ملتونو څوکۍ نه ده ورکړی شوې؟ راځئ په دې اړه ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ته غوږ ونیسو.
5: فعلا دیدگاه های جامعه جهانی در چارچوب سازمان ملل متحد و مجمع عمومی امو تصمیم اعضای مجمع عمومی است که به تصمیم جمعی تا حال را مشروعیت نماینده یا درخواست طالبان را نپذیرفتند و تصمیمی را که در اونجا به صورت دسته جمعی گرفته شده و تایید شده نشان می‌ده که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در قسمت موقفشان هیچ نوع تغییر نامده و طالبان پیامشان همیشه برای طالبان مشخص و واضح بوده و ما کدام تغییر را احساس نمی کنم. حتی چند روز قبل که جلسه شورای امنیت بود پیام های بسیار واضح، یک اعلامیه بسیار قوی از طرف کشورهای عضو شورای امنیت و اعضای مجمع عمومی صادر شد مشترکاً که در اونجا سیاست های طالبان را محکوم کردند، خواستار تغییر شدند و خواستار از این شدند که طالبان اگر می خواهند که افغانستان مجدداً به جامعه بین المللی و سیستم جامعه بین المللی بپیونده باید به تعهدات خود عمل کنند.
0: د فایک سب نظریاتو باس کو خو لمړی غواړم چې د ځل د ملګرو ملتونو د یو اتیا می غونډ ایجنډا سه د اهداف سه دی په داسې حال کې چې نړۍ په لویو شخړو کې جنگونو کې ښکیل ده نړیوال اقتصاد د مشکل سره مخ دی او په شاته پاتې سیمو کې خلک حیران دي دا غو سره بس کیږي جانګر خټک سے په نیویارک کې موجود دی خټک سے دا ځل موږ پوه کړی د ملګرو ملتونو د یو اتیا می غونډې ایجنډا کې غټ کې څه دی څه اهداف لري آیا په دې اهدافو کې افغانستان مشته دی
4: پوری دا خو ډېره مننه بنیل صاحب تاسو ته مېلمنو ته او کتونکو ته ډېر سلامونه احترامونه د ملګرو ملتونو عمومي چې کومه دا غونډه ده دې کې چې کوم په کومو ټکو باندې به چې کوم تھیم ایښودل شوی د کال لپاره نو هغه خو اعتماد سازی یا اعتماد بحالول او بیا چې کوم بدلون را روان دی په نړۍ کې هغه ښه په طریقه کنټرول کول او بیا داسې ملګرو ملتونو اداره چې کوم د نړۍ کې هر چا لپاره کار کوي دا یو عمومی موضوع دی چې کوم باندې به خبره کیږي افغانستان په حوالہ د ما خیال دا چې یقینا چې چرتن چلتا خو دا هم په موضوع کې راځي او په ایجنډا کې دا وخت ما ته نخ کاری خدا ضرور دا چې چونکه یو داسې وخت کې دا غونډه کیږي چې کله نړۍ یو ډېر لوی بدلون نه تیری کی چې کله نړۍ کې جنگونه روان دي چې کله نړۍ کې د انسانیت ته هر قسم ته چیلنجونه سره مخامخ دي چې کوم اقلیمی بدلون دی د هغه خطرناک اثرات د افغانستان نو نسه تر پوره نړۍ کې افریقې پر هر چرته ښکاری بیا غربت او افلاس او بیماری دا هم مخامخ ده او بیا جنگونه هم روان دي داسې جنگونه چې کوم په یوکرین کې روان دي او داسې جنگونه چې کوم ایران او د امریکا او د اسرائیل ترمنځ شروع شوی چې کله امریکا او اسرائیل په ایران باندې بریدونه وکړو په فروری کې هغه نه پاسو هغه جنگ چې کوم دی هغه هم خور شوی دی باب المندب اول خبره کېدله چې دا به کېدی شي چې بند نشي اوس هغه په حواله سوالونه اوچتېږي چې کوم نور ځایونه دي چې لکه سټریټ آف هرمز یا ابن هرمز هغه هم تقریبا تړل شوی ده ګرچه ولسمشر ټرمپ دا وایي چې هغه نه اوس هم جازونه تیریږي بے شک چې تیریږي خو هغه ته د تیلو سپلای په نړۍ کې نه راځي نو ځکه تاسو وګورئ چې د تیل بایم په برخه جی نو هر چرتا په نړۍ کې یو داسې مشکل وخت تیریږي لګیا دی چې کمزې کې زما په خیال ټکنالوژي هم یو ډېر لوی چیلنج په مخامخ کړی چې کمتا مونږا آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذہانت او هغه سره تړلي چې کوم سوال نه دي نو زما په خیال دا چې کومه غونډه ده دا ډېره زیاته مهمه ده ولې چې دلته به جنگونو هم خبره کیږي په امن به هم خبره کیږي او چې کوم ټکنالوژي کې بدلون را روان دي آیا دا انسانیت لپاره یو خطر دی او کنه تکا چې ورسته سمودې کې په امریکا کې هم په دې باندې ډېر لوی باس دي چې آیا دا واقعي سره انساني نسل ختمول شي دومره هدا پر خبره را روان دي نو ځکه په دې باندې یو ډېر مهمه خبره ده
0: سمدا خټک سے منگ با کوشش کو پر اخبار ہونا کہ ایک موقع پیدا کو لازم ادا د منځنی ختیز ایران باب المندب یا د یاد بدلن په موضوع بم باسو کو زمو ټول تمرکز په افغانستان دے پر اخبار ہونا کہ محترم جان باز صاحب پدا سے حال کې چې د ایران او نړۍ د جنجال د اقتصاد موضوع مهمه ده خو افغانستان دا وخت چې د کم مشکل نه تیریږي په تعلیم بندیز اقتصاد مرسپن امنیت مرسپن په مطبوعاتو پابندی په خزو پر روزګار پابندی د نړیوالې ترهګرۍ د خطر په توګه افغانستان ته قتل په داسې حالاتو کې تر اوسه پورې ما هم نه کړ پیدا چې افغانستان د ملګرو ملتونو په ایجنډا کې شته دی واقعی افغانستان د ملګرو په ایجنډا کې ځکه نه دی چې د طالبانو نمائنده دلته نشته دی کنه ملګرو ملتونو د پام وغورځو افغانستان ساسي ارزونه څنګه ده
6: یو ځل بیا سلامونه ښاغلی بنیرۍ تاسو ته قدرمنو میلمنو ته او ټولو وطندارانو ته چې موږ د دې نړۍ په هر ګوټ کې ویني او اوري داسې دی چې اجنډا کې خو افغانستان نه دی درج شوی همدغسې چې ډېر نور هېوادونه هم په دې اجنډا کې نه دی په دې اجنډا کې عمومي مسایل دي چې یو برخه یو تعداد مسایلو کې ښاغلی اټک اشاره وکړه چې مساوي هوش دی دغه جګړې دي او په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت دی د دنیا او سیاسی امنیتی نظامی وضعیت د دنیا چې په دې برازي هغه معمولا په عمومي جلسو کې په عمومي غونډو کې د ملګرو ملتونو چې دا اوس یو اتیا اومه ده په دې کې اشتراک کوي معمولا اول کسان یا د بهرنیو چارو وزیران خو استاسو د پښتنې په ځواب کې باید دومره څرګند کړم چې د افغانستان سیوری په ټولو غونډو کې شتون لري. افغانستان سره د دې چې لوی هیواد نه دی، په ډېرو لویو کړکیچو کې اخته دی، خو د افغانستان سیوری په د ملګرو ملتونو په اجنډا کې شتون لري. د افغانستان مسله همدغه چې ډېرې نورې مهمې مسلې په دې غونډه کې به خامخا د ځینو مشرانو د هیوادونو د مشرانو دخوا ځینو مسایلو کې به هم مطرح کېږي. ستاسو خدمت ته دا هم باید ووایم چې د دغې غونډې، یعنې د یو اتیاوم غونډې، دلته بعض شیان دي چې واقعا هغه د سیاسي حقوقي نظره

0: سمد. مشكلات شته دي اغا پرسنت څوک نه پیژني ځکه چې یو کمیټه ده هلته یو خاصه کمیټه ده دغه د هیوادونو د معرفي کولو هغوی بیا یو اجماع ته باید ورسیږي که چیرې دغه کمیټه اجماع ونه لري هغوی دغه وړاندیز د ملګرو ملتونو دغه عمومي غونډې ته نشي کولی نو پرېږده چې هلته اجماع شتون نه لري او اوسني حاکمان هلته معرفت نه لري نه ترلاسه کوي په عین وخت کې هغه د دولت د هیواد کوم استاد چې دی فایق صاحب هغه په غونډو کې اشتراک کوي خو متاسفانه چې په رایګیري کې او په ځینو مهمو مسایلو کې بیا د رایې د ورکړې هغه حق نه لري ځکه چې دا هغه پروسیجري مسایل دي چې هلته ترتیب شوي او تدوین شوي او تصویب شوي دي دننه د ملګرو ملتونو د فعالیت په بنسټ
1: محترم جان باسب ز تاسو ما کوم جان باسب
0: او شاورم بلیو
1: خا خا دی باندې باس کو چې افغانستان د ملګرو ملتونو مستقل غړی هیواد دی او وسنی حاکمان چې نړۍ په رسمیت نه پیژني د غونډه کنيشته دا دا مهم ځایونه دي په دې داسې اوږد باس کوم راځم دیتا خو محترم آزاد صاحب زما پښتنه بنیادی پښتنه په سر کې تاسو نم دا کول غواړم نړۍ افغانستان له پامه غورځولې ده تاسو څنګه ارزوئ دا د دې غونډې او د دې د انجنډې نه وروسته د زری ملګرو خیال دادی چې افغانستان اهمیت باید وې نړۍ ته د هغې د مشکلاتو یې په نظر کې لرلې وې خو په دې کې شاید نه لیدل کېږي تاسې دا دا شک یا دا وسوسه یا دا اټکل څنګه ارزوئ
2: سلامونه درنه شته منری صاحب تاسو ته درنه ملمنو ټول لیدونکو ته به له شکه چې ملګری ملتونه به د ملګری ملتونه دغه پلیټ فارم دغه کله نه غونډه خورا د اهمیت وړ ده حتی هغه څوک هم ستایي چې تیر کال خورا په وینامیز الفاظو د ملګری ملتونو یادونه وکړه نن وړاندې تر دې چې غونډې ته ولاړ شي د متحده ایالاتونو ولسمشر دغه الفاظ دا و چې زه ویاړم چې د ملګری ملتونو په غونډه کې ګډون کوم یعنی د متحده ایالاتونو او د ټرمپ په څیر یو سیاستمدار او رهبر ته هم ملګری ملتونه مهم دي نو دې کې په شک نشته چې د ملګری ملتونو د دغه پلیټ فارم مهموالی څومره دی دلته باس دا دی چې ملګری ملتونه یو ملګری ملتونه دي چې دوی څه کار کوي څه فعالیت کوي او یو کلنۍ غونډه ده چې نړۍ دلته غونډوي او په نړیوالو مسایلو په سترو مسایلو باندې بحث کیږي او هغه هغه بحث دې ته زمینه مساعدوي چې د نړۍ رهبران د دې غونډې په څنډه کې غونډې ولري خصوصي غونډې ولري او خپل نظریات دلته یو د بل سره شریکي او نړۍ په دې خبره کې ډیره بریده په تیرو دغه یو اتیا غونډو ته چې وکتل سي په ډیرو کې عموما په ایجنډا کې هغه لوی نمونه راځي یا هغه یا هغه موضوعات لوی ګڼل کیږي چې زورور هیوادونه چې د ملګرو ملتونو وړي ټوب لري او په دې غونډه کې ګډون کوي هغه په هغه مسایلو کې ښکیل وي مثلا که د ایران او د متحده ایالاتونو د جګړې بحث د غونډې موضوعاتو کې ده نو دا متحده ایالاتونه مستقیما پکې ښکیل دي لکه په تیرو شلو کلونو کې کله چې متحده ایالاتونه د افغانستان په مسله کې ښکیل وه یا اروپا او ناټو هم ورسره ښکیل وه نو دوی په خپله دا لابي کوله د ملګري ملتونو د ایجنډا په جوړونه کې چې د افغانستان مسله باید پکې ښکیل وي ځکه چې دوی په دې مسله کې ښکیل دي اوس چې لوی قدرتونه په مستقیم ډول د افغانستان په مسایلو کې ښکیل نه دي هغه ډول چې توقع کیږي یا هغه ډول چې باید څه وي وایي افغانستان په هغه ایجنډا کې هغه ډول نه دی شامل لاکن لکه څنګه چې ملګرو افغانستان پرون هم ډیر مهم و نن هم مهم دی سبا به هم مهم وي هم د سیمې دپاره هم د نړۍ دپاره د هر اړخه یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه ویره د ترهګرۍ شل کاله وړاندې چې کومه کچه وه نن هم په هماغه کچه ده نویت او ډول به یې بدل سوی لاکن ترهګري شته نن هم د افغان شکونه دادي چې د افغانستان څخه د اسامه بن لادن زوی ویډیو خپروي یا نن هم شکونه دادي یا اته اسناد هم داسې وړاندې کیږي چې هلته نورې ترهګرۍ ډلې دي نو افغانستان په نړۍ دپاره ډېر مهم دی هم د سیمې هم د نړۍ دپاره په موضوعاتو کې به وي دا چې د کوم ادرسه په کوم وخت باندې د افغانستان موضوع راپورته کیږي دا بیل باس دی لاکن افغانستان له پامه نه دی غورځول سوی هلته کوم سیاسي ساختار چې دی هغه په پام کې ځکه نه دی نیول سوی چې هغه سیاسي ساختار دی نه هغه خو یو خاصه ډله یو وړوکې مدرسه یې جوړه کړې ده هغه چلوي نو هغه بیل باس دی لاکن افغانستان به په پام کې شاملېږي
1: ها دا دا ځکه چې تاسو ویلو زه غواړم اوس د دغه نه پوښتنه شروع کوم او دا ځل د سوالونو ترتیب هم تاسو نه شروع کوم بیا دغه سوال باندې جان باسي به بیا محترم خټک سے بم باسو کی ګور افغانستان باندې دا وخت یوازې طالبان حاکمان دي سو کې نه مني

0: په رسمیت نه پیژني دا بل خبر ده. بل کوم ډله یا بل کوم فرق یا بل کوم شخص حاکمیت نه لري په څه شکل کې هم دا نړۍ هم مني. نړۍ البته طالبان په رسمیت نه پیژني دویمه خبره ده. تاسو ذکر وکړو ګوره په شنګای غونډه مهمه غونډه کیږي هر کال څلورم کال دی. هلته هم طالبان په خوا به افغانستان د مندوب یا د سارون کې غړي هیواد په توګه ته نه ځي. ملګرو ملتونو ته پنځه کاله وشو ملګري ملتونه دې ځکه نه رابلي چې دوی رسمیت باندې نه پیژني. دا ځکه چې طالبان تر اوسه پورې د نړۍ هغه غوښتنې نه مني کوم چې د دې د واک د راتګ نه مخکې هم دوی لوس کړی وو. په مطبوعاتو پابندې نه وي، په سیاسي هلو ځلو پابندې نه وي، په جنکو په ښځو پابندې نه وي، کوړې به نه وهل کېږي وغیرہ وغیرہ. خو داسې معلومیږي طالبان خپل کاز او نظریې ته وفادار دي او دا دغه ډېر په ډاګه وي هم چې موږ د نړۍ د فرمایشونو پوره کولو لپاره او د نړۍ د خواهشونو پوره کولو لپاره جنگ نه کوو، بلکې موږ د خپل عقیدې په بنیاد باندې دا هر څه کوو. دا زمونږ د مذهب ضرورت دی. په داسې کې دا پوښتنه څومره مهمه ده چې طالبانو سره وشي چې تاسو خپل نظریې ته وفادار یې خو د نړۍ کې تاسو افغانستان انزوا ته ور ورسوو، دا د افغانستان سره جفا ده. تاسو فکر کوئ د خلکو دا نیوکه یا پوښتنه چې دې نظریې سره دی وفاو کې قائم دی پادشي، دا د هغو خوښه او د هغو مرضي څوک په کار نه لري، خو د دې تاوان که افغانستان ته رسي نو دا د افغانستان سره جفا ده که نه ده؟ آزاد صاحب بیا جانباز صاحب او بیا په آخر کې خټک صاحب.
1: ګوري بنیر صاحب، لومړی خدا چې د ملګرو ملتونو پلیټ فارم او نور پلیټ فارمونه خورا ډېر توپیر لري، که هغه د شنګهای پلیټ فارم وي، که هغه مثلا د مسکو پلیټ فارم وي، یا که هغه مثلا د آسیا د زړه پلیټ فارم وي. هغه پلیټ فارمونه چې دي هغه سیاسي ائتلافونه دي. ملګری ملتونه یوه داسې اداره ده چې د هغه کار ډېر ښکاره دی، د هغه چارټر ډېر ښکاره دی، د هغه نورې ایجنسیانې ډېر ښکاره دي. یو خو دغه اوسنی پلیټ فارم دی چې کلنۍ ناسته ده، غونډه ده، یو د ملګری ملتونو خپل مسؤلیتونه دي. ملګری ملتونو وظایف څه دي؟ ملګری ملتونو وظایف بشري حقونه، ملګری ملتونو وظایف د ماشومانو حقونه، ملګرو ملتونه د دې تضمین، د ملګرو ملتونو وظایف د مهاجرینو حقونه، یعنی ټول هغه انساني حقونه چې فنډامنټل رایټس یا بنیادی رایټس دي. په امریکا کې ځینې حقوق بنیادی نه دي، مثلا ایجوکیشن هغه نیگیټیو رایټس دلته په امریکا کې ورته ویل کېږي، یعنی هغه ستا فنډامنټل رایټ نه دی خو د بیان ازادي فنډامنټل رایټ دی. اما ایجوکیشن یا زده کړې په ملګری ملتونو په چارټر کې فنډامنټل رایټ دی. ملګری ملتونه د انساني حقوقونو هغه ساتونکی اداره ده او طالبان مطلقا د همدغه چارټر خلاف روان دي. یعنی د ښځو حقوق نشته، د ماشومانو حقونه نشته، د ازادي د بیان حقونه نشته، د مدني فعالیتونو حقونه نشته، سیاسي فعالیتونو حقونه نشته. هغه حقونه چې ملګري ملتونه د هغه ساتلو دپاره جوړ شوي دي او ملګري ملتونه خپل وظایف او مسؤلیت یې ګڼي، نو طالبان د دې په وړاندې خلاف روان دي. یو دوم بحث دا دی چې که دی د عقیدې باس وي، چې دی د عقیدې لپاره جنګېدل، یا د دی عقیده یا د نړیوالو فرمایش نه مني، دا د نړیوالو فرمایش نه دی. کله چې موږ د انسان د حقونو بحث کوو، دا د افغان انسان د حق بحث دی. زده کړې، تعلیم، کار، د بیان ازادي، مدني فعالیت، سیاسي فعالیت، اقتصادي فعالیت، دا خو د یو افغان هغه دی حق بحث دی. دلته خو د طالب یا د ملګرو ملتونو بحث نه راځي. یعنی هغه انسان حق چې آسماني حق، آسماني کتابونو حق ورکړی دی، آسماني قوانینو او ځمکني قوانینو. اوس تاسو د پښتنې د درېمه برخه چې آیا دی د افغانانو سره ظلم کوي که نه، کله چې یو واکمن په ډېر غرور سره، په ډېر تکبر سره دا ووایي چې زه هغه کوم چې زما زړه یې نړۍ فرمایشات نه منم یا د خپلو خلکو فرمایشات نه منم، هغه اصلا واکمنۍ ته راغلی نه دی چې هغه د یو هیواد یو ملت واکمن اوسي او هغه هیواد او ملت دی د پرمختګ پر لار ساوکي. هغه یوازې د دې دپاره دی چې دی چې څه غواړي او د ده چې څومره حیثیت دی، څومره ظرفیت دی، په همغه رڼا کې دی هغه څه ترلاسه کړي. او د ده ظرفیت او حیثیت دی یو مدرسې دی، افغانستان ته د یو مدرسې، هغه هم د پاکستانۍ مدرسې د عینه کورته ګوري. د ده دپاره ده خو د جفا بحث کرا شي په تېرو شلو کلونو کې. یعنی هغه مساجدو کې چې نن که په کوهاټ کې د پولیسو په مسجد باندې برید کېږي، دا غندي. ده په د اختر په د عیدګاه باندې بریدونه کوله، ده د جمعې په لمانځه باندې بریدونه کوله، ده خو یو مسجد هم نه دی پرېښی. نو دا خو ډېر هغه پخواني جنایتونو خو یوې خواته. اوس چې څه روان دي د افغانستان سره، بېله شکه چې د هغه ماشوم سره هم چې د مور په بدن کې دی، د هغه سره هم طالب خیانت کوي دی هغه ټول حقونه ځکه هغه مور ته هغه غذا نه ورسیږي چې هغه ماشومې حق لري دی هغه مور ته چې هغه ماشومې په خېټه کې دی هغه ذهني تسکین نه ورسیږي د طالب چې هغه ماشومې حقدار دی نو د افغانستان د هر ماشوم چې دی نړۍ ته لا نه دی راغلی د هغه سره طالب ظلم کوي د هغه سره جنایت کوي او مسؤلیت یې لري
0: محترم غوث جان باسب زما پوښتنه هیله کوم تاسو یاد وي غواړم تاسو جواب ته وګورئ
2: دس دې بنیرې سه محترم چې زما خو آزاد صاحب نږدې ملګری دی او موږ سره ډېر لیدلې او د یو بل په نظر یو او هغه څه چې دی وایي د افغانستان د خلکو د کومه تمه چې لري او کوم وضعیت کې چې دی هغه کټ مټ ماته بېخي د درک وړ دی زه هم په همدې نظر بالکل خو یو شی چې زه مثلا د خپلې تجربې تاسو ته وایم دغه د بین ملي اړیکو چې شل کاله دغه د الیزو کې کته پورته ګرځېدم په دې ډیپلوماسي کې په یو شی زه پوه شوم ښاغلی بنیرۍ چې بالکل د ملګرو ملتونو منشور شتون لري قواعد مقررات په کې بالکل تسجیل دي باید همداسې وسي او باید رایت شي خو خبره دا ده چې هیوادونه مخصوصا قوي هیوادونه چې زور لري هغوی او نه تنها چې زور لري داسې کمزوري چې دي هغوی هم بالکل داسې وچ کلک د خپلو منافعو په بنسټ عمل کوي او هیڅوک په دې نړۍ کې زموږ د وضعیت د خاطره د افغان میرمنو د افغان ماشومانو د افغان د افغانانو د وضعیت د بدوالي لپاره هیڅوک واخلي نشته صحیح ده بشري همکاریګانې خو ټول دنیا سره پوي دا خو یو عنانه شوې ده او تر یو ځایه اته مکلفت د نړیو هم دا دی درست اما خبره دا ده چې دا هیوادونه او هر بل هیواد د خپلو منافعو پر بنسټ عمل کوي که نه خو مستبد هیوادونه خو د دنیا کې کم نه دي د شمالي کوریا او د ایران او د پاکستان کې چېرته کومه دیموکراسي حاکمه ده یو ملیتریستي هیواد دی چې خپل خلک په مرګ ځپي صدر اعظم یې په زندان کې اچولی بله ښځې بلوڅ یې په عمر قید بندي بندي کړې ده او هره ورځ د خدای په سلګونو کسان پښتانه او بلوڅان د منځه وړي او داسې دیکتاتوریګانې ملیتاریستي هیوادونه ډېر زیات دي په دې نړۍ کې خو زه پوهېږم چې دا مشکل چې په افغانستان کې دی دا زما د کور مشکل دی بېله شک چې زه باید دې طالب سره او هغه څوک چې لکه موږ د طالب په مقابل کې واقع استو دا مشکل به خپل کور کې حل کو درست خونړی د عمده تند خپل منافع پر بنسټ عمل کوي سبا تاسو تصور کوئ تاسو ټول پوهیږئ درې واړه فکر کوم چې په امریکا کې استیز په گاوان کې سبا کا هغه ترامپ وایي چې طالبانو سره زما هوکړه وشو بګرامي راک او دفتر راځي پر رسمیت پیش آی نه پیژني آی دا کار به ونکي پوښتنه ده کنه بل د جی بی وینس او ډاکټینی بیانیه تاسو په منشن په امنیتي کانفرنس کې یو نیم کال مخکې په یاد راوړی امریکا ته مثلا دغه ادارې ته نننۍ ادارې ته اوس اصلا د اهمیت نه لري چې چیرته دیموکراسي شته چیرته نشته څه رقم ته کوم حاکمان رامنځته کیږي او څه رقم ته لیدل کیږي کوم نظامونه دي دوی اعلان وکړ رسمي چې موږ نور غرض نه کوو هر یو په شه کاري پوش درست اوس خبره دا ده چې په 2013 کال کې ښاغلی بنیرۍ په آخر کې په دسمبر کې د ملګرو ملتونو دخوا یو پریکړه وشوه چې هلته یو ترکی ډیپلومات په نوم د فریدون سینیروغلی اوغلو دی تعین شو د یو ځانګړي استازی په حیث چې دی د افغانستان دغه کومه دوسیه چې ده دی مخته ویسي او د دوهې دوم فرمات رامنځته کړي اوس پوښتنه دا ده چې دغه کمیټې چې د افغانستان په اړه کار کوي د ملګرو ملتونو که هغه د مندت اخیستل دی چې افغانستان هلته وپېژندل شي څوکۍ ورته ورکړل شي د افغانستان د دغه طالباني چارواکو باندې چې تحریمات دي دا څو کمیټې دي ځینې نور هم دي بشري کومکونه دي بل دي بل دي بل دي دغه ټولې کمیټې چې د افغانستان په اړه کومک کوي په دغه تشکل کې دا راداخله شولې او دا فرمات باید کار کړی وای او دا د ملګرو ملتونو د رهبری تر لاندې باید فعالیت شروع کړي اوس پښتنه زما دا ده په هیڅ یو کس چې په ډیپلوماسي کې کار کړی زه پښتنه کوم چې دغه پروسه چا ډب کړه ولې ودرېدله ولې دغه هیوادونه چې رایه ورکړه د متحده ایالاتو د انګلستان د فرانسې د چین د روسیې د فدراسیون په شمول چې دغه دایمي غړي دي او نور ممکن یو هیواد مستنکفه لایره درلوده تاسو بیا وګورئ. نو او دا پروسه ولې دایر نه شوه؟ سینور اوغلو تری تم شو پیدا نه شو. اوس هلته یو بله میرمن په نوم د رباب فاطمه راځي، عینېږي چې بیا دغه پروسه غواړي را ژوندۍ کړي، یعنی د ملګرو ملتونو په چارچوب کې. نو بهتره دا ده چې ملګري ملتونه چې دومره د افغانستان به خاطر نارام دي، خو دغه پروسې باندې ولې کار نه کیږي؟ ولې دا درېدلې ده؟ ولې دا متوقف شوی ده؟ چا څوک مزاحمت کوي؟ مونږ دا هم نه ګورو، فعالیت هم نه ګورو، په څنګ کې افغانستان محروم دی. اوس مونږ انزوا خواته ځو، او دا شانهای غونډه کې ښاغلی بونیری زه په اتو غونډو کې ما خپله د افغانستان د هیئت په ترکیب کې د آزاد صاحب ته معلومه ده ما خپله ګډون کړی دی پکې. زه رایم جوړوم د افغان په حیث چې ولې زما هیواد هلته معرفي نه دی، ولې ګډون نه کوي، همداسې نور سازمانونه ښه او ورځ تر بلې زما هیواد ځي انزوا خواته. په ملګرو ملتونو کې زما دوست همکار فایق صاحب نماینده دی، ولې د رایې حق نه لري؟ او د افغانستان پاس استازیتوب هلته شتون لري. حتی معاون شو د دغې غونډې ډېر ښه دی چې افغانستان من حیث دولت هلته مطرح دی، خو رایه نه لري، صلاحیت نه لري، د غږ حق نه لري، تخنیکي چارو کې کار کوي. دا پروسه به تر کومه پورې په دې ترتیب دغسې ګډه وډه پارادوکسي روانه اوسېږي؟ د دې حل لاره خو په کار ده بالاخره چې هغه باید ولټول شي او دې ته موږ ورسېږو.
0: ها محترم خټک صاحب، دغه پوښتنه باندې د غواړم تاسې نظر واخلم.
3: بالکل، زه دواړو درنو مېلمنو چې کومه رایه ده بالکل ورته اتفاق کوم، او یو دوه ټکي به ورته ځم شامل کوم. پورې د دې چې کوم اړخونه دي هغه ډېر دي، ډېرو باندې خو روشنۍ واچولی شوله. یو خو افغانستان کې دننه حالات دي، هغه یو هغه تعلق دی چې کوم د حکومت سره دی، او دویم هغه دی چې کوم د بشري مرستو سره دی، عام افغان سره دی. همدکه شان ته سیمه ییز چې کوم هیوادونه دي، او بیا په نړیواله کچه چې کوم لوی هیوادونه دي. نو لکه جان باز صاحب دا خبره وکړله او بالکل درسته یې وکړله چې په نړیواله کچه هیوادونه چې کله د بشري مرستو یا د انساني حقوقو یا بشري حقوقو خبره راشي، هغې دپاره دا بیا یو فیشن جوړ شي چې کله د هغې مفاداتو خبره راشي، نو بیا هغې مکه کارونه کوي چې کوم د هغې کم قسم خوړلې چې دا به موږ نه کوو. یې مکه کوي، یعنی زه تاسو ته د روسیې مثال درکوم چې روس باقاعده استاد یې اغستې دي د طالبانو سفیر نه. همدکه شانتې تاسو وګورئ چې په ملګرو ملتونو کې چې کومه دا شخړه ده، چې کوم په وجه باندې د افغانستان غږ نړۍ ته ډېر محدود حده پرې ځي، نو هغه هم یو لکه یو لویه وجه دا ده چې دلته کې د افغانستان د وخت چې کوم حاکمان دي، دا هغه آواز خو دلته اسیم ځکه نه رسی چې اوس د وخت هم د موجوده افغان حکومت یو سل او پنځه دیرش غړو نومونه د ملګرو ملتونو هغه فهرست کې دي چې کوم تطور فهرست هم ورته تاسو ویلی شي، چې کله چې کوم کې سراج الدین حقانی نوم هم دی، امیر خان متقی نوم هم دی، ملا حسن اخوند نوم هم دی. دای چې کله بلکې بهر دین اول د دین اجازه اخلي، نو چې کله پرمختګ یعنی دا نمونه 2021 کې مو چکل دی راغلی او نن هم دی، مطلب دا شلو چې هیڅ قسم ته پرمختګ اړو شوی نه دی. نو هغه په نتیجه کې چې کم دا اړخونه چې کم باندې جان باز صاحب او آزاد صاحب ډېر ښه روشنی واچوله، هغه په نتیجه کې دا عام افغان چې کم آواز دی، عام افغان چې کمې مسلې دي، هغه نړۍ ته نه رسي. چې کم هغه چې کم اړتیا لري د مرستو لپاره، 50% د افغانستان آبادی چې کم دا هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. یو داسې وخت کې چې هغه اړو آواز شته نه دی، یو داسې وخت چې کم دی کې په ملګرو ملتونو کې نړیواله کچه باندې سفارتکاري کېږي، نو کله دلته افغان آواز اورېدلې هغه ته دا حق ورکړل شوی نو کېدی شي چې چا ورته غوږم یې کېدی شي چې دلته کې ته ملاتړم شوی عام خلکو سره. نو دا یوازې صرف د یو حکومت سوال نه دی، بالکل دا خبره درسته ده چې دلته کې هغه پرمختګ نه دی شوی چې کم پکارو چې شوی لارې اوس پر یو ډول بسل شو.
0: ها زه یو بل پوښتنه کوم، بیا بل موضوع ته هم وړم دلته پخپرونه کې. بهرحال غواړم چې په خبرونه مده مافو کو زیات وي د ملګرو ملتونو خپل رویه چې په دې باندې یو پختنه غواړم کومه یعنی دی غواړي په افغانستان کې د نړۍ ته وایي چې تعامل تاسو کوي بیا بیا دا وایي په رسمیت نه پیژني یا نه مني خو دا انکار ته هم نه کوي چې حکومت واکمنان نه دي یعنی دا انکار هم کله نه دی کړی نو بیا دوی ولې داسې کوي چې یو خوا ته انکار هم نه کوي بیا هم غونډې ته نه رابلي یعنی د ملګري ملتونو څه ترلاسه کول غواړي طالبان بهر ساتل د دې غونډې نه خټک صاحب تاسې بیا جانبار صاحب بیا آزاد صاحب کوي یو منټ په دې باسو کوي بیا ځینې نور موضوعات هم غواړم چې په هغې باسو کوو ما خیال دا چې
3: ملګرو ملتونو نه پوره نړۍ سره چکلا افغانستان موجوده حالات او تاسو وګورئ نو چوائسز ډیر کم دي تا کاغې چا سره کارو کینو ال تکي حکومت شته دي کاغه ټیک دی او کا غلط دی هغه یو بل بحث دی او هغه باندې ډیر بحث هم شو چې کم سره اتفاق کوم کوم هو ال تکي اوس یو حکومت دی او بل خلق دی لکه سلویف ملیون زیات خلق دی چې کم ډیر مشکل کې دي نو آیا نړۍ صرف دې د وجه نه هغې سره بالکل قطع تعلق یا تعلق ختم کی چې هلته کې داسې حکومت دی چې هغې نه بنی او که نه تعلق دا د پرې وساتي چې کم از کم سر لږ ډېر امداد خوځي کنه تاسو ګورئ مسلسل چې افغانستان ته به کمې بشري مرستې او چې کم نړیوال مرستې به تللې هغو کې مسلسل کموالی راځي خو بالکل ختم شوی نه دی تړل شوی نه دی چې کم یو ښه خبر ده ما دا رایه ده چې دا د نړۍ سره کاغه ملګرو ملتونو خبرې او کنو رومي هوا د نه هر چا سره بدل تک چوائسز ډیر کم دي هغه چې کله افغانستان سره قسم برسته کوي یا تعلق ساتي هغه وجہ طالبان بنوي هغه وجہ به هغه افغاني چې کم تا د روټه او د ژوند عام سہولتونو ضرورت ته هغه په نظر په هغه باندې وي ته ما خیال چې دې د وجہ نه هم دا تعلق چرته چرته تاسو ته ښکاری او پکار د چا پاتیم شي
0: جان باسب
2: ګورم زه د دغه مشکل ته یا څنګه چې په دیو بل زاویې څخه ګورم یو هفته مخکې تاسو په یاد چې د افغانستان په اړه ډیره پراخه یو غونډه دا کېدی شي زوب موسیقي چې افغانستان آیا د ملګرو ملتونو د نظر څخه لوېدلې کنه ګورم نه دی لیدلې هر روبه کې د افغانستان په اړه یو ډیره پراخه جلسه کیږي چې د افغانستان کې د اوسني حاکمانو غاصبانو په بلاندې وضعیت څنګه دی او پرمختګ د دغه وضعیت کوم خواته روان دی او هر هیواد ډیرو هیوادونو ما ته حساب کړ تقریبا سلوکتو هیوادونو اضافه هیوادونو نظریات پر وړاندې کړ خو نظریات مختلف دي یعنی دا یو پلیټ فارم ده بیا زه بیا هم پام دی ټینګار کوم خبرې بونیری چې کچیر او په دې هم پوهیږم چې اوس په اوسنۍ شرایطو کې بیا هم د سیاسي ملحوظات او دلایلو پر بنسټ زکه چې مونږ کوڅه کلوای بن منی ټولنه دا حکم د سټینډ د شتي لاس کې واخلې وي ګډا بن منی ټولنه دا خدا کې وادونه دي دا مشخص هي وادونه دي هغه هم قوي هي وادونه دي د خپل منافع سره او د خپل لیدلوري پر بنسټ تاسو ګورئ چې هغه هم لکه په دري حصو تقسیم شوی دي یو تعداد هي وادونه ډیر نږدې تعامل لري یو تعداد نور د دوهې د دفتر د سره ډیر مثلا غربي هیوادونه زه بالکل خبر یم چې حالت مثلا ډیر غربي هیوادونه هم دغه د طالبو د دوهې دفتر سره یا ورته سفارت او یارت چې ده د سره ډیر نږدې تعاملات لري سره کینی چایس کې تحویز کې خبرې کوي دروس ملګر ملتونه هم عمدتا هغه اساسي فعالیتونه د همغه دفتر څخه کیږي البته یو تعداد په کابل کې هم اجرا کیږي یو تعداد هیوادونه دي لکه روسیا لکه چین خو روسي به په رسمیت پیژندل دي او چین پروتوکول د سفارت ورکړی دی ارتیکولیت نه دی کړی نور هیوادونه دي چې ډېر نږدې اقتصادي اجتماعي سیاسي تعاملات لري کړي د منځنۍ آسیا او ګاونډي هیوادونه پرته د پاکستان څخه په دغه ترتیب درست او یو تعداد هیوادونه دي چې هغوی ته ارزښتونه مهم دي لکه دغه هیواد کې چې زه یم کاناډا دي تر اختیار سره هغه دیموکراسي د بشر حقوق ازادګان د جندر دا ورته ډېر مهم دي او دوی دغه ویلیو په اساس یعنې د ارزښتونو په بنسټ عمل کوي چې کم نه دي د سه هیوادونو د سکندیناو هیوادونو دي بیا هلته په سکندنوي هیوادونو کې مثلا ناروی ځان ته یو دریځ لري متوجه هستی دغه سی یو ګډ واټ وضعیت کې افغانستان واقع دی زه فکر کوم چې د دوهې دومره پروسه چې د هغې په ترڅ کې په شمول د همدغو غیر مشروع غیر ملی غیر مسئول دلی چې اوس په افغانستان باندې حاکمه ده درست او دا یو المریض رښتیا ده متاسفانه حقیقت به نه وي خو رښتیا ده چا خبره واقع شوي دي د دوی په شمول د افغانستان مدني ټولنه د افغانستان سیاسیون د افغانستان میرمنې په دغه پروسه کې باید راګډ شي او متحد درجه لاړ شو موږ د یو نظام د خواته او دې کې رښتیا سره چې د ملګرو ملتونو اراده او مدیریت ډیر مهم دی او په څه سره چې به دغه پیلېږي زه منتظر یم او تمه میم دا بله لاره خو زه نه وینم زه مثلا د جنګ طرفدار نه یم په افغانستان کې په هیڅ صورت اما د دې طرفدار یم چې اوسنی حاکمیت هر څومره چې زر کېږي دا د صحنې نه لرې شي یا دلته تغییر وخوري چې په یو نظام په یو قانون په یو د خلکو د ارادې د تمثیل پر بنسټ یو نظام رامنځته شي د خبرو اترو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د همکاریو په ترڅ کې د هغه هیوادونو چې د افغانستان دپاره د حسن نیت لري کېدای شي ممد واقع شي د دوی د همکاریو په ترڅ کې دې ته باید کار وشي او ټول باید په دې کار وکړو بله لاره خو زه نه وینم کېدای شي زه به نه وینم نور دوستان به ګوري مننه
0: آزاد صاحب
1: ګورې بنری صاحب په ملګری ملتونو کې دوه ډوله څوکۍ دي یو د استازیتوب استازي څوکۍ ده یو د غړي څوکۍ ده د افغانستان خو د غړیتوب څوکۍ خالي د غړیتوب هغه چې نن هیوادونو د هیوادونو رهبران یعنی هغه غړي رهبران هلته د خپل هیواد استازیتوب کوي او د استازیتوب څوکۍ هغه ده چې فایق صاحب په تیرو 15 کلونو کې کوي بس دا دی چې ولې دا څوکۍ خالي ده د غړیتوب څوکۍ ولې د افغانستان د خالي ده زه د ملګري جنرال صاحب سره موافق یم نړۍ خو هیوادونو خو خپل هغه لري خپلې ګټې لري لکه په پایل کې هم چې ما وویل چې افغانستان په غلو ایجنډا یا په موضوع کې ښکاره ځکه نه لیدل کېږي چې هغه زورواکي هیوادونه چې پرون د افغانستان مسله کې ښکیل ونه نه دي ښکیل دی دا لابي نه ده کړی دا فشار نه دی عبارت کړی چې افغانستان په لوی یوه لویه موضوع وي یا په ایجنډا کې د ښکاره موضوع وي دې ته راځو چې نور هیوادونه په دې کې شک نشته زه بیا هم د ملګري جنباز صاحب سره موافق یم نور هیوادونه داسې هیوادونه شته چې هلته دکتاتورشپ شته داسې هیوادونه شته لکه د پاکستان چې ظلم او وحشت اوج ته رسېدلی دی لاکن په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو چارټر نه دی رد سوی کومه ډله چې په افغانستان کې نن حاکمه ده ګورې د ملګرو ملتونو اویا تر اتیا سلنه فعالیت او مسؤلیت او وظایف یې هغه بشري حقونه دي هغه په هره برخه کې یو لس پنځلس فیصده یې ښکاره هغه دي هغه سیاسي فعالیتونه دي طالبانو د ملګرو ملتونو چارټر په بشپړه توګه رد کړی دی طالبانو د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان دپاره هغه ممنون الدخول کړی دی هغه افغانستان ته نه پرېږدي طالبانو د ملګرو ملتونو یعنی د یو بې طرفه ادارې صحیح ده سیاستونه خو ستا دلته ګټې شته فشارونه شته ډونیشن شته د ملګرو ملتونو تر ټولو لوی ډونر امریکا ده نو طبیعي خبره ده چې خبرې به یې تحصیل لري دا ټول شیان خو ستا په دې ټول پوهیږو لیکن ښکاره چې کوم فعالیت ملګري ملتونه کوي یا خو د بشري حقونو دپاره یا د بشریت دپاره کوي دغه ټول چارټر په بشپړ توګه رادول دغه پر ځانګړي استازي هغه لګول بندیز لګول افغانستان ته د تک د نړیوالو مهمو رسنیو بندیز لګول د ملګرو ملتونو راپورونه رادول د ملګرو ملتونو د راپورونو غندل دا ټول هغه څه دي یعنی تاسو ګورئ دا یو څه وخت مخکې ما خبر ولوست یعنی د خبر په شکل کې په نړۍ کې خپور شو نو خو زه وته قټک صاحب او جنباز صاحب په خبرو چې ټول نړۍ کې په ټوله نړۍ کې په دې خورا باندې یوازینی هیواد افغانستان دی چې هلته میرمنې د زده کړې حق نه لري یعنی ټوله نړۍ په ټوله نړۍ کې یو هیواد همدغه شمالي کوریا راواخلی چې هر څه وي هلته میرمنې زده کړې کوي دا ایران ته راسئ چې هر څه وي ملګري په کابینه کې هغه میرمنې په کابینه کې هلته ناستې دي یعنی هر ډول سیاسي ساختار که هغه دیکتاتوري وي که د تیرني وي که هغه شاهي وي که هغه نیمه ډیموکراسي وي که هر ډول وي په دغه شکل باندې چې طالب د ټول انساني حقونه تر پښو لاندې کړي دي ملګري ملتونو ټول چارټر یې تر پښو لاندې کړی دی په هیڅ عنوان د غړیتوب څوکۍ دا نشي ترلاسه ولی او هغه بله بحث خو چې خټک صاحب وکړي اخو لاغه نور شیان دي اډیشنل مواد دي اضافي مواد دي چې د دوی مشران په تور لیست کې دي او نور هیوادونه چې دوی په وړاندې لابي کوي یا لکه جانباز صاحب چې وویل چې نور هیوادونه د ناروې د خپل هغه دی موقفونه دي هغه هم په دې کې رول لرلی شي خو هغه ښکاره هغه ډېر چې یو ماشوم په پوهیږي هغه څه چې طالب کوي هغه د اوسنۍ نړۍ د هیڅ انسان د افکارو سره سمون نه خوري بیا په افغانستان کې دننه یعنی طالب څه کوي طالب زما د استازیتوب او زما د غړیتوب مخه نیولې ده طالب زما د غږ مخه نیولې ده طالب زما د فکر یعنی د یو افغان د یو عادي انسان نو دغه افغانان چې نور په نړۍ کې افغانان شتون لري زما او ستا او د احمد او محمود په ګډون په دې نړۍ کې هغه هغه هم خپل یو غږ لري تر یوې ادارې تر یوه استازي رسوي چې دغه خلک چې زما بچی زما لور زما مور زما پلار زما خپل زما خپلوان زما وطندار تر هر ډول وحشت او ظلم لاندې نیولی دی ده ته به غړیتوب نه ورکوي ده ته به مشروعیت نه ورکوي نو دا خو ټول رول لري طالب په اصل کې هغه په دې پوهېږي نن ستا سبب نه وي خو څومره ډېر ظلم چې دی کوي هغه د افغانانو سره کوي لکه په هغه مخکې خبرې کې مې چې یادونه وکړه ستاسو پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان سره جفا روانه ده او د دې هغه لومړی درجه مسؤول طالب دی یعنی نړۍ زما مسؤلیت نه لري او نړۍ چې کله زما مسؤلیت نه لري زما دپاره ولې څه وکړي یو خو هغه اخلاقي بحث دی لیکن طالب خو واکمن دی طالب خو مسؤلیت لري نن واک ټول قدرت یې په واک کې دی لہذا دغه ډول چې هر څوک رفتار وکړي د هر هېواد چې وي چې په بشپړه توګه ټول انساني کرامات او انساني حقونه تر پښو لاندې کوي هغه به د دغسې مهم انساني بشري پلیټ فارم غړیتوب ونه لري
0: ښه یو پروګرام بخیر برخ کې دوه پوښتنې په یو دوه نورو موضوعاتو باندې به شامل کړو یو خو د ایران او د امریکا موضوع ده او د امریکا مشر نن ولسمشر په خپلو خبرو کې دا دعوه وکړه چې ایران کې ګرانی دومره حده پورې سوا کړې ده چې 300 سلنه ته ختلې ده او نړۍ ته یې وویل چې په دې کې ورسره ملګرتیا وکړي خو د نړۍ تمرکز څنګه چې ملګرو ملتونو سره منشیم ویلي دي په اعتماد بحاله باندې دی که یو طاقتور هیواد په خواهش باندې د یو هیواد خلاف نور ټول شاملېږي ملګری ملتونو خپل اعتماد بحالولی شي په داسې حالاتو کې آزاد صاحب تاسو درې واړه په دې نظر راکړئ بیا په اے آئی او د هغې نه ورپې خطر باندې به په آخر کې پوښتنه وکړو
1: ورې د ایران نه مسله خو ډېره مهمه ځکه ده چې په هغه کې امریکا ښکېله ده امریکا نه یوازې چې په نړۍ کې زبرځواکه دی بلکې د ملګرو ملتونو یو له تر ټولو لوی ډونر دی او د تیر کال د ښاغلي ټرمپ د تیر کال د خبرو او د اوسنۍ خبرو ډېر زیات توپیر و یعنې د ملګرو ملتونو په حق لبانې کوم فکر د تیر کال درلود او نن لري لہذا نړۍ ته دا بحث ډېر مهم دی ځکه د قدرتونو پکې ښکېل دي پر دې باندې به بحث کېږي پر دې باندې به ملګری ملتونه خپل په اعلامیه کې دا ټینګار کوي چې د خبرو اترو د لارې دا مسله حل شي خو مسله تر هغو پورې نه حل کیږي تر څو پورې چې ایران او امریکا په خپل ونه غواړي یعنی ملګری ملتونه به یوازې د غږ تر او د پلیټ فارم د غږ دی چې یوازې غږ پور شي په دې همکاریو علي زل وشي ځینې نور هیوادونه ممکن د دریمګړي توپ په هایس باندې هڅه وکړي چې دا مسله حل کړي خو زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه پرون هم نه غوښتل نن هم نه غواړي او سبا به هم نه غواړي چې په سیمه کې یعنی د هغه سیمه کې چې ایران موجود دی هغه سیمه کې چې اسرائیل موجود دی چې هلته د بشپړ ثبات راشي هلته بشپړ ثبات په دې معنی چې د متحده ایالاتونو ګټې ګواښل کیږي د متحده ایالاتونو هغه جیو پولیټیکل ګټې چې هغه یوازې د ګواښونو د لارې دی تضمینولی شوي نو هلته به شخړه روانه وي څه ناڅه کړکیچ به وي په بشپړه توګه دا مسله نه حل کیږي که په بشپړه توګه دا مسله حل شوه د ایران او د اسرائیل مسله حل شوه د ایران او د امریکا نو د امریکا لاسونه د منځنی ختیځ څخه لنډیږي او د امریکا لاسونه منځنی ختیځ څخه لنډېدل په دې معنی چې نور فرقاین بیا په هغه سیمه کې پیاوړي کیږي که هغه چین وي که روسیه وي نو ملګري ملتونو ډېره ټینګار وکړي خو زه فکر نه کوم چې دا مسله دې داسې ژر او په بشپړه توګه حل شي
0: جان باسب
2: از په اصولو کې په آزاد صاحب سره په دې موضوع کې موافق یم داسې دی بنیرۍ صاحب محترم چې هغه د پندورا د بکس خلاصه شوې ده امریکا او اسرائیل خپل هغه اهداف ارتیکولیت کړي دي هغه لږ تر لږه سمه ده چې دلته به متارکه راځي توقف به راځي ډیپلوماسي به کیږي یو څوک به پاکستان غوندې هلته منځګړیتوب هم کوي چې منځګړیتوب هم هغه نه دی اما متحده ایالات او اسرائیل لږ تر لږه زما په نظر درې هدف مخ ته ایښي دي چې هغو ته دوی غواړي په یو ترتیب ورسیږي ښه یو خو متحده ایالات حاضر دی چې ډیل وکړي دا خو د ډیل دوره ده اوس د ترامپ دوره یا اداره دا د ډیل اداره که چیرې ایران آماده شي ډیل ته د امریکا په شرایطو جنګ به نه کړي خو ایران کاری چې دې ته آماده نه دی اوس چې موږ ګورو ایران حتی خپله اجنډا تحمیلوي خپله تحریکوي ترامپ او د هغې اداره پوهیږي چې اوس امریکا په ښه حالت کې نه ده د نومبر انتخابات دي عمومي روحیه د خلکو د امریکا د خلکو د اروپا او د بینې ټولنې په مجموع کې په ضد دي جګړې دي او اقتصادي تاوان چې امریکا ته رسیږي ایران په دې پیږي تاسو ګورئ چې وار په وار دغه خپله لاره کړن لاره په امریکا یو رقم ته هغه کړي تحمیلوي جنګ ته رابولي چې راداخل شي که اصلا درې نور هدف دي چې زه نه پوهېږم چې اسرائیل او متحده ایالات په دغې نه څنګه لاس په سر شي. سمه ده چې د اوبو په سر خو د اتومي اسلحې خبره ده چې هغه اوس هم وویلې چې په هېڅ قیمت زه نه پوهېږم چې دوی هستوي یا اتومي سلاح ترلاسه کړي. اوکې دا به ومنو، اما خبره دا ده چې متحده ایالات او اسرائیل غواړي چې لږ تر لږه درې اساسي هدفو ته ورسي، هغه یا ایران تر دې بریده ضعیف شي چې نور داسې د فعال فالتوب قوت ونه لري، یا تجزیه شي، او یا پکې نظام چینج شي، نظام پکې بدلون پیدا کړي، هغه سی یو نظام رامنځته شي چې د اسرائیل او د متحده ایالاتو په خوښه اوسي. زه فکر کوم چې د دې که چیرې دیل وشي اخو جدا به ونیسو، اما که ونه شي متحده ایالات او اسرائیل ټول قوت به په دې متمرکز کړي چې دې درې هدفو ته ورسي. اوس خبر دا ده چې په کومه موده کې به رسیږي، په کوم ترتیب به رسیږي، څومره وخت به دا ونیسي، دا یو سوال دی بالکل. مګر د دې نه لږ تر لږه د هغه ځای چې زما تحلیل قد ورکوي لاس په سر شوي نه دي.
0: سمه ده خټک صاحب.
3: بالکل زما دا رایه ده چې لکه څنګه آزاد صاحب جان باز صاحب خبر وکړله دا خبره ټوله بالکل درست دي. په دې جنگ د ما نه دی خیال چې دا جنگ به مکمل توګه باندې فوري توګه باندې ختمي. دا جنگ کې وقفه راتلی شي، ولې چې وقفه ولې راځي ځکه چې دا جنگ قیمت ډېر زیات شوی دی. ګوري دلته کې چې کله امریکې او اسرائیل دلته جنگ کولو نو هغې خدا خیال و چې موږ ډېر طاقتور یو او موږ به ایران درو ورځو کې لوټي لوټي کوو او دلته به حکومت بدل شي. یې سم ونه شول. دای خیال دا چې موږ د ایران اټمی پروګرام به ختم کو، ختم شو نه دی ختم شوی. دای خیال دا چې دای دې ته خیال نه چې کم دا د خپل هرمز هغه دا لار دا دا به هم ایران بندوي. نو هغه په وجه باندې دا دما پر راي کې د منځنی ختیځ بالکل نقشه بدليږي لګیا دی. همدا وجه دا چې پاکستان هم پکې راغلو، هغه سعودي عربستان تر دې لوکړلو، ترکیه هم پکې راغله. اوس خبرونه دام دي چې اسرائیل او د عرب هیوادونو فوجي مشران یو ځای کېني او د مستقبل په اړه خبرې کوي. ولې؟ ځکه چې د دې جنگ فوري خاتمه ماته نه ښکاري. د دې کې به وقفه راځي تر څو پورې چې ایران کې مکمل توګه باندې سیاسي بدلون نه وي راغلی. دا اټول هیوادونه او ټول کېول امریکا دای به همیشه دلته کې خپل مفادات غیر محفوظه ګڼي. همدا وجه چې دلته کې نوي طاقتونو ځان له سپیس جوړ کړلو نو منځنۍ ختیځ بدلیږي لګیا دی.
0: یو مختصر دا سلور سلویخ سلویخ ثانیه که بلی بازو که ولی ملگرو ملتونو سر منشی انتانو گوته رش فکر منده ده چی ده انسانان ده جوند او ده مرگ چاری مشینانو یا ربوتان ده نیر بری خودل بکار سر واندی پا نده که دا چی ده فکر منده کرده ده دری وارا که پیدا سلویخ سلویخ ثانیه بازو که مسخرم خطک سیم
3: مارا دا دی چې چکل دا یعنی مصنوعی ذہانت چکل ڈیولپ کېدلو جوړول کېدلو نو دې لپاره اس قسم ته باونډریز نو کې خودل شوی لکه څه قانون نو نن هم څه قانون نشته دی. نو هغه په نتیجه کې چې کم اوس ایڈوانسڈ اگر راضی لګیا دی اے آئی چې کم ټیکنالوژي راضی نو هغه خپل ذہانت په خپل زیاتوي. نو ویر دادا چې چونکه مونږ یو داسې دنیا کې یو چې کم دغه ډیجیټل ورلد دی دا بنیادی توګه باندې چې کم دغه اټول دا انټرنیټي لار باندې پورا نظام چلیږي. ویر دادا چې کډکا مصنوعي ذہانت دکه سسٹم باندې قبضه وکړي چې کم دا اوس مثالونه راغلي دي کم از کم دوه کمپنو کې داسې شوي دي چې پېښ نه شوي دي چې کم دی کې اے آئی چیٹ بوٹ چې کم دی هغه تللی دي خپل نظام نه وتی دي او بل ځین نه هک کړی دي او هغه نظام یې قابو کړی دی. نو ویار دکه دا چې دې په نتیجه کې ګوري ایٹمی وسله هم دا الیکٹرانکی طریقے سره کنټرول کیږي چې کم کیمیایي وسله دا هغه ایٹمی دکه سره کنټرول کیږي. جازونه چې په هوا کې رسی هغه هم په دې د ژوند هر یو اړخ باندې زمونږ د ټیکنالوژي اثر دی. نو که دکه ټیکنالوژي آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذہانت قابو کیږي نو تاسو سوچو کوي دا د ما په خیال خدا د دنیا کې هر یو جنگ نه زیات لوی خطر دی.
0: مہربانی محترم جان باز صاحب.
2: دا ډېر یو تخصصي سوال دی چې کېدای شي زه پکې ډېر معلومات ونه لرم، خو زه یو شی باندې مې سر خلاصېږي لږ لږ. بنیرۍ صاحب، چې چېرته مې پخوا په کوم هوښیار کتاب کې لوستي وو چې په راتلونکي کې به د ټیکنو انجینیرینګ حوادث چې رامنځته کېږي دا به ډېر زیات خطرناک اوسېږي نسبت حتی مثلا دغه طبیعي آفاتو څخه، حتی د جګړو څخه. ټیکنو انجینیرینګ نو اوس که موږ مثلا مصنوعي هوش د دغه ټیکنو انجینیرینګ یو برخه وګڼو، درست؟ او داسې بیا هم کومه هوښیاره مقاله کې خپل نظر مې نه دی لوستی دی چې انسان کېدای شي د خپل لاس یو ورځ مړ شي، د منځه لاړ شي،
0: د خپل لاس ځانته یو یو جنجال و، د خپل لاس انسان ځانته جنجال جوړ شي، او بس بیا بس کوم
2: څه چې په وخت کې لاس را پیدا کړی نه، د سینې چې دا د مرګ سبب شي.
0: جان باسه
2: نه پېږم چې څنګه به دا مدیریت کیږي،
0: جان باسه و وخ وخ ختم شو. محترم
2: مهرباني مهرباني
0: آزاد صاحب، ما غوښتل چې تاسو نه هم په دې نظر واخلم، خو زه فکر کوم وخت سره ختم شوی دی، ډېر بخښنه دی، بل وخت په بل په دې موضوع به سره باسو کوم. ډېر مهرباني محترم نجیب آزاد صاحب، غوث جان باز صاحب او جانګر خټک صاحب چې نن خبرونه کوي زموږ ملمانه شي، و ډېر مهرباني.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه غوټی د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: منابع زور اصولی سالنگ ولایت پروان میگن که پس از چاشت روز سه شنبه است و یکم سنبلند نیروهای طالبان هدف یک انفجار قرار گرفتن. به گفته چهار منبع در این انفجار شمار از نیروهای طالبان و یک غیر نظامی کشته شدند. سه منبع از ولایت پروان به افغانستان انترنشنال گفتند که حوالی ساعت دوی پس از چاشت، زمانی که نیروهای تازه نفس طالبان در یک پاسگاه در راستای دیگه ولسوالی سالنگ جابجا میشدند، هدف یک انفجار قرار گرفتند. تا زمان نشر این خبر هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. به گفته منابع چهار نیروی طالبان به یک غیر نظامی در این رویداد کشته شدند. بر اساس معلومات منابع طالبان این غیر نظامی را برای انتقال وسایلشان به پاسگاه از منطقه با خود برده بودند.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

نن د میزان لومړۍ نیټه ده. څو کاله پخوا یو شمیر فرهنګي بنسټونو دغه نیټه د افغان فرهنګ د ورځې په نامه لمانځله، او ښایي څه شمیر افغانان به یې اوس هم د افغان میشتې جغرافیې په ځینو سیمو کې لمانځي. که دا مهال دغه ورځ لمانځل کیږي یا نه، خو لږ تر لږه موږ دې فکر ته اړ کوي چې وپوښتو فرهنګ څه دی او ولې مهم دی. آیا فرهنګ یو ولاړ نه بدلیدونکی او متحجر ارزښت دی که روانه او د انساني ژوند له اړتیاو سره سمه په ورځ کیدونکې معنی؟

0: د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک څو ځایه فرهنګ د عقلانیت او هوښیاری مترادف ګڼلی. هلته چې فرمای عاشقی دی هغه کا چې لیونی وي، د هغو غرض پرې څه چې یې فرهنګ شته، یا لیونی به لیونی نه و عالمه که بخره وی له عقل و له فرهنګه. د تاریخي بشر پیژندنې ځینې متخصصان هم په دې باور دي چې لرغونی ښکاري انسان هغه مهال په عاقل انسان بدل شو چې له خپل بیولوژیک ژوند سره یې انساني فرهنګ ملګری کړ. په خپل لاس یې د خوړو موندلو ابزار جوړ کړل، ژبه یې وموندله، له ژوند څخه د خوند اخیستلو لپاره یې خپلې تجربې له نورو انسانانو سره شریکې کړي. ښایي له همدې امله به د فرهنګ بنسټ ژبه ګڼل کیږي. د فرهنګ تعریفونه ګڼ دي، ځینې یې پیچلي او ځینې یې ساده، خو کله کله زموږ اخیستنه ترې سرسری او بابیزه ښکاري. په افغانستان کې په عامه توګه د فرهنګ پوله یوازې تر ادبیاتو او هنرونو پورې راکوشنی کیږي. بېشکه چې ادبیات، هنرونه او دودیز ارزښتونه د فرهنګ بنسټي او مهمې برخې دي، خو ټول فرهنګ نه دی. فرهنګ د یوې انساني ټولنې د ژوند تیرولو د دودیزو کودونو مادي او معنوي مجموعه هم ده. په افغانستان کې فرهنګ کلتور هم بلل کیږي. دا وایه له فرانسوي ژبې څخه راغلی او په لوی سر کې یې ریښه کلچر ته رسیږي چې زړه معنا یې کرنه وه. له همدې ځایه د کلتور یا فرهنګ یوه معنا له طبیعت، ژوند، چاپیریال او نورو انسانانو سره د انسان د تړاو او تعامل څرنګوالی هم دی. د فرهنګ په اړه به اصلي پوښتنه په لاندې بېلګه کې تمثیل کړو. یو شمیر پښتانه څېړونکي میچن د پښتنو د لرغوني فرهنګ یو داسې نوم بولي چې د ماشین ویای هم ترې رغېدلی دی. د ګڼو کلیوالو او آن ښاري افغانانو په کورونو کې لا هم میچن شته او د ځینو خوړو د میدولو او اوړه کولو لپاره کار ترې اخلي. پوښتنه دا ده که میچن په یو داسې ارزښت بدله کړو چې پریښودل یې د پلار نیکه د میراث سپکاوی او هیرول وګڼل شي، نو ښایي موږ به د میچنې په عصر کې پاتې شو. خو د فرهنګي بدلون عقلانیت وایي چې نور نو نوي برېښنایي وسایل راخپلول بویه چې د خوړو میدولو کار ژر، اسانه او پاک ترسره کوي. آیا د دې نویو وسایلو پر راخپلولو میچن هیره کړو؟ منځوی لاره دا ده چې میچن په موزیم کې کیږدو، د کورونو ډیکور پرې جوړ کړو، د نوم په ریښه یې څېړنې وکړو، خو په همدې حال کې د خوړو د میدولو لپاره له نویو مډرنو برېښنایي وسایلو څخه کار واخلو. آیا د فرهنګ له هر عنصر سره داسې نوښتیز چلند ممکن دی؟ دې پوښتنې ته تر ځواب وړاندې به د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید ته تم شو.
1: د میزان لومړۍ نیټه د افغاني فرهنګ ورځ نومول شوې ده، هغه ورځ چې د یو ملت د هویت، ارزښتونو، دودونو او تاریخي میراث د یادولو فرصت برابروي. فرهنګ یا کلتور یوازې د یو ملت شتمني نه ده، بلکې په لوی سر کې د ټول بشریت د ګډ میراث یوه برخه ده چې ملتونه د تاریخ په اوږدو کې رامنځته کوي، ساتي او یو بل ته لیږدوي. افغانستان هم له دې تاریخي او فرهنګي بهیر څخه جلا نه دی پاتې شوی. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د بېلابېلو تمدنونو د تیرېدو او د فرهنګونو یوې ګډې جغرافیه کې پروت پاتې شوی. له ژبې، ادبیاتو او شعر څخه نیولې تر هنر، موسیقي، لاسي صنایعو، دودونو او ټولنیزو ارزښتونو پورې د افغانانو فرهنګي میراث د دې خاورې د خلکو د اوږد تاریخ بېلابېلې پاڼې رانغاړي، ځکه دغه سیمه د تاریخ په اوږدو کې د تمدنونو او سوداګریزو لارو د تیرېدو له مهمو لارو څخه وه. خو لسیزو جګړو، بې ثباتیو او ټولنیزو ناخوالو د افغانستان نږدې هر اړخ اغېزمن کړی دی. ملي فرهنګ هم له دې اغېزو خوندي نه و. ځینې تاریخي آثار زیانمن شول، ځینې دودونه له کمزورۍ سره مخ شول او ځینې ناوړه او منفي ټولنیزو عادتونو د فرهنګي ارزښتونو ځای ونیو. خو د دې ټولو سره سره د افغاني فرهنګ مهمې ریښې لا هم ژوندۍ دي، ځکه فرهنګ یو ثابت او ولاړ مفهوم نه دی، بلکې د انسان د ژوند له بدلون سره یو ځای بدلیږي. د ټولنې د ژوند شرایط، د چاپیریال بدلون، ښاري کیدل، د زده کړو پراختیا او د نوې ټکنالوژۍ رامنځته کیدل د فرهنګ په بڼه او بډاینه هم اغیز کوي. نن د افغانستان نوی نسل د نړۍ له فرهنګي بدلونونو سره د انټرنیټ، ټولنیزو شبکو، سمارټ موبایلونو او مصنوعي ځیرکتیا له لارې په مستقیمه توګه اړیکه لري. دا بدلون د دې معنا نه لري چې پخوانی فرهنګ له منځه ځي یا بیخي هیریږي، بلکې د فرهنګ د دوام او بدلون ترمنځ د نوي توازن رامنځته کیدل. نوی نسل له یوې خوا له خپلې ژبې، دودونو او تاریخي میراث سره تړاو ساتي، او له بلې خوا د یوې داسې نړۍ برخه کیږي چې ټکنالوژي او نړیوالې اړیکې د ژوند طرز په چټکۍ بدلوي. د میزان لومړۍ نیټه یا د افغانستان د فرهنګ ورځ یوازې د پخوانیو ویاړونو د یادولو ورځ نه ده، بلکې دا را یادوي چې فرهنګ یو ژوندی بهیر دی چې له تیر څخه ریښې اخلي، له اوسني وخت سره بدلیږي او د راتلونکي نسل په لاس نوې بڼه خپلوي. خو پوښتنه دا ده، آیا موږ کولی شو د خپل بډایه فرهنګي میراث د ساتلو ترڅنګ هغه د نوي نسل او بدلیدونکي نړۍ له اړتیاو سره همغږی وساتو؟ روح الامین یزای، لندن.
0: نن به د فرهنګ د پیژندنې ترڅنګ د هغه په سیاله او بهانده ځانګړنه هم خبرې وکړو چې څنګه له مکان او زمان سره بدلیږي او د بشري ټولګو ترمنځ لیږدي رالیږدي نوی کیږي او په یوه ټولنه کې د وګړو د انساني ژوند د شرایطو د ښه والي او د انساني هوساینې لپاره استخدامیږي. فرهنګ د انسان د خوښۍ او دمې سورلۍ ده، نه پر اوږو ډبرین بار. پر دغو مسایلو د بحث لپاره له موږ سره دي لیکوال، شاعر، مورخ او د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر ښاغلی عبدالباري جهاني، د فرهنګي مطالعاتو څیړونکی او د ګرځندوی پخوانی رئیس ښاغلی ایمل جلال. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پوښتنه به له ښاغلي جهاني پیل کړم. جهاني صاحب، تاسو که فرهنګ تعریف کوئ او مثلا په افغاني ټولنه کې یې روښانه کړئ چې موږ کومو ارزښتونو، کومو ټولنیزو عناصرو او معنوي عناصرو ته فرهنګ ویلی شو یا د فرهنګ اجزا؟
2: بله، اول تاسی به اساسی میلمه ګران ایمل جلال او ساسی ټولو لیدونکو ته سلامونه. فرهنګ په عمومي صورت د یوې ټولنې یا یوه ملت ټوله معنوي شتمني په بر کې نیسي. په دې کې ادبیات، په دې کې فولکلور یعنی شفاهي ادب، په دې کې لیکلي ادب، په دې کې موسیقي، په دې کې انعنات، په دې کې انګیرنې، په دې کې حتی مذهبي عقاید، دا ټول په فرهنګ کې دغه کیږي، خلاصه کیږي. او لکه څرنګه چې تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړله، فرهنګ د یوې ټولنې په ژوند کې د اوبو په څیر بهیږي او د زمان سره هم مسیر ته تغیر ورکوي، هم شکل ته تغیر ورکوي، هم خپل عمق او ژوروالي ته تغیر ورکوي. او دا البته په خپله په هغه قوم پورې اړه لري، د قوم په مشرانو پورې اړه لري، د قوم په لیکوالانو، ادیبانو، په څیړونکو پورې اړه لري چې خپل فرهنګ ته څرنګه وده ورکوي، زوړ فرهنګ، زاړه ارزښتونه څرنګه ساتي، او یا ساتي په اصطلاح ځینې شیان څرنګه میوزیم ته وړي، او ځینې شیان څرنګه د ځان سره ساتي. دغه دی دغه فرهنګ دی په عمومي صورت باندې.
0: ډېره زیاته مننه. د دې بحث لړۍ به بیا را اخلو. ښاغلی جلال، له علمي پلوه که له تاریخي او کلتوري بشرپېژندنې نه مرسته وغواړو او یو څه پخوا زمانې ته لاړ شو، فرهنګي انسان کوم انسان ته ویل کېږي؟ ولې دا د انساني طبیعت په ژوند کې د عطف یو ټکی دی د فرهنګ رامنځته کېدل؟
3: سلامونه او احترامات محترم جهانی صاحب ته او استاذ تاسو ته او د افغانستان انټرنیشنل ټولو لیدونکو ته. زه غواړم چې ستاسو او د جهانی صاحب د خبرو په ابتدا باندې لږ تاریخي برخه باندې رڼا واچوم. که چیرې خبرې رانه اوږدې شوې، لطفا تاسو کولی شئ چې ماته ووایئ چې بس دی. هغه تعریفونه چې جهانی صاحب وړاندې که او تاسې هم هغه کلاسیک تعریف ورته وړاندې که، په هغې برخه کې موږ تاسو د خوشحال خان د یادونه وکړه. دوی فرهنګ د هغه کلاسیک ادب او یا د یو خاصې ټولنې یا د یو خاص شخص پورې مربوط څیز ګڼلی دی. اما تر دې وروسته کله چې موږ په نولسمه پیړۍ کې حداقل داخلیږو، مخکې د دې نه چې شلمې پیړۍ ته راشو او دغه د فرهنګي مطالعاتو مسلې نه یادونه وکړو، یو تر ټولو ښه تعریف چې په نولسمه پیړۍ کې د ایلیت فرهنګ یا د لوړ فرهنګ مسله مطرح کېده او تعریف وړاندې شوی دی، هغه د ماتیو آرنولد دی، د یو امریکایي لیکوال دی چې د هغه په وینا باندې هغه د انساني تمدن د پیل نه تر ننه پورې هغه ښه اړخونه، یعنی د انساني ژوند هغه ښه اړخونه یا د تکاملي سیر کې چې کوم مثبت اړخونه دي هغې ته فرهنګ ویل کېږي، او هغه نور د دې نه وروسته چې کوم وروسته پاتې کوم اړخونه چې دي هغه فرهنګ نه دی، او یا هم انسان بې فرهنګه دی یا انسان بې ادبه دی، چې دا یو اروپایي یا یوروسنتریک نظر و چې بیا وروسته خصوصا د نولسمې پیړۍ په آخر کې ټایلر دا رد کړ. هغه ډیر واضح تعریف لري. هغه وایي چې د پوهې، باورونو، اخلاقو، قوانینو، دودونو او د په ټوله کې د انساني ټولنې هر اړخیز ژوند ته فرهنګ وایي. په حقیقت کې فرهنګ د انساني ژوند یوه مجموعه بولي. په شلمه پیړۍ کې دا نظر هم یو څه ناڅه پراخ شو، هغه په دې معنی چې د فرهنګي نسبیت یا کلچرل ریلیټیویزم تیوري رامنځته شوه. د هغه اساس دا دی چې هیڅ یو فرهنګ لوړ یا ټیټ نه دی، او یا هم هیڅ یو فرهنګ د بل فرهنګ د په اصطلاح د بل فرهنګ د منطق له مخې باید ونه څېړل شي. مثلا یو ممکن په افغانستان کې زموږ افغاني ټولنه کې د په لاس باندې خوړل یو عادي پیښه وي، اما د یو بهرني فرهنګ لپاره دا ممکن په لاس باندې خوړل یو داسې کار وي چې هغه د ناپاکۍ سره یا مثلا د هایجین سره دغه وي مطرح وي. اما کله چې موږ دغه د فرهنګي نسبیت په اساس باندې دا څېړو، ممکن یو څوک ووایي چې موږ ځکه په لاس باندې خواړه په یو لوښي کې یا په لاس باندې خواړه کوو چې دا په حقیقت کې د انسانانو ترمنځ یا دغه د سرخان باندې د ناستو کسانو ترمنځ د ورورولۍ، د باور او یا د برابرۍ سمبولیکه نښه ده. چې دا خپله زموږ دغه د فرهنګي نسبیت یو اړخه ده چې په قرار باندې په شلمه پیړۍ کې د فرهنګ تعریف بدل کړ. او بله مسله د تاسې د انسان پوهنې او د ټولنپوهنې له نظره مسله مطرح کړه. زما په نظر د انسان پوهنې له نظره انتروپولوژي معمولا فرهنګ د ژوند بشپړه طریقه بوري، لاره بولي، تګلارې بولي، او اکثره دغه لاره چې کله دوی تعینوي د ساحوي څېړنو په اساس باندې په هغه ټولنه کې چې انسانان ژوند کوي د همغو د کړو وړو او د تیر تاریخ نه تر ننه پورې چې په ټولنه کې کوم مادي او غیر مادي اثر دي چې ممکن په هغه باندې وروسته خبرې وکړو، هغه څېړي او ژوند کولو یوه طریقه بولي. او د ټولنپوهنې له نظره یوه تر ټولو اساسي پوښتنه چې ټولنپوهنه کوي هغه دا ده چې فرهنګ څنګه ټولنه نخلوي او څنګه ترې زده کړه کوي، او په دې برخه کې ټول څوک د دې برخې نه ګټه پورته کوي. په لنډه کې زه فکر کوم چې درې مهم شاخصونه د فرهنګ لپاره، د فرهنګ د تعریف لپاره چې موږ یې پوه شو، مهم دي. یو دا چې فرهنګ زده شوی دی، زده کیږي. فرهنګ د انسان زیږیدو سره سم نه رامنځته کیږي، دا یو ټولنیزه پدیده ده، دا د انسان په وینه کې دا نه دی. دویم شاخص دا دی چې دا مشترک دی، دا ګډ دی، دا د یو انسان لپاره یا د یو شخص نمایندګي نه کوي. په هغه ټولنه کې چې انسانان اوسیږي د هغو ګډه مجموعه ده. او درې مهم شاخص چې تاسو هم چې ورته یادونه وکړه، دا بدلیدونکی دی، دا په هیڅ وجه ثابت او جامد نه دی چې موږ استدلال په دې باندې وکړو چې فرهنګ هیڅ وخت نه بدلیږي. او په دې برخه کې مختلف نور نظریات هم دي چې وروسته ممکن دي
0: بحث وشي. دا بحث جالب دی او اصلي بحث پر هم دې دې ته به دوام ورکوو. او د ستاسو د خبرو په ادامه قدرمن جهاني صاحب، که موږ وایو افغاني فرهنګ، آیا دا داسې یو فرهنګ دی چې د نور بشري فرهنګ سره یو فارقه یا بیلوونکی سرحد لري؟ ولې ورته افغاني فرهنګ وایو؟ څه دی پکې؟ څنګه پیژنو چې دا افغاني فرهنګ دی نسبت نور نړۍ یا د چمګاوند یا د مجاورو فرهنګونو سره اړیکې څه دي؟ او د بیلتون مشخص ټکي څه دي؟
2: ټول انسانان یو ډول ګډ فرهنګ لري، خو په دې کې هر ملت ځانته بیل بیل فرهنګ لري چې په هغه باندې له نورو څخه دغه کیږي بیلیږي. د پښتنو ادبیات، د پښتنو موسیقي، د پښتنو عنعنات، دا هغه څه دي چې یوازې په دغه قوم پورې اړه لري. لنډۍ مثلا یوازې د پښتنو په فولکلوري ادب کې دي، یا مثلا نارې دي یوازې د پښتنو په فولکلوري ادب کې دي، یا مثلا مثلث نظمونه دي، دا یوازې د یوې خاصې منطقې په ادبیاتو باندې اړه لري. نور نو مثلا متلونه دي چې پښتني متلونه خپل ځان ته خاص د پښتنو ټولنه معرفي کوي، مګر پر څنګ باندې موږ ګورو چې موږ عیني متلونه چې په دغه کې لرو، په پښتنو کې لرو، عیني متلونه یا دغه ته بیخي نږدې متلونه په فارسي کلچر کې لرو، ما پر دا تاریخي چرني کې پر ځای باندې کارم کړی دی چې احمد مصر متلونه راخستي دي ترجمه کړی می دي چې هغه ډیر متلونه د پښتنو سره ورته دي دغه ډول انګریزي متلونه دي چې هغه د پښتنو د متلونو سره ورته دي. نو لږ معنا دا ده چې انسانان په صورت عموم په خپل مشترکی وجه سره لري دغه عیني بی انصافي ده. هغه په مصر کې هم موجوده ده، هغه مثلا په امریکا کې هم موجوده ده، هغه په تایلند کې هم موجوده ده. نو ټول انسانان معمولا بی انصافي ته بد وایي که متلونه ایجاد کړي وي چې سره وګورو هغه سره مشابه وي، یا بیا عدالتي ده مثلا په ټولو ځایونو کې هغه ته بد ویل شوي چې په متلونو کې شعر انعکاس کړي یا په اشعارو کې شعر انعکاس کړي. نو دا سره وي سره ورته وي. نو په مشخصه توګه چې وایو ایران ځانته جلا فرهنګ لري په عمومي صورت، ولې په هغه کې ځینې مشابهتونه دي چې هغه زموږ د فرهنګ سره دغه دي نږدې دي او یا یو شی دي. خوراکونه دي، اوس دغه خوراکونه چې موږ په افغانستان کې کوو دغه ته نږدې خوراکونه په ازبکستان کې یا په تاجکستان کې یا په پاکستان کې یا په ایران کې دغه ته نږدې خوراکونه دي. خو البته د ایران خوراکونه خپل ځان ته جلا مشخصات لري، عینې غوښې پخوي یا وریجې پخوي مګر په بل رقم باندې پخوي، دغه ډول په پاکستان کې، دغه ډول په ازبکستان کې. حتی نومونه چې موږ وګورو د په اشپزۍ کې ډېر نومونه دي چې موږ ته دغه څخه راغلي دي، د ماورا او نهر څخه راغلي دي، یا د ایران څخه راغلي دي، یا د عربو څخه راغلي دي. دغه دي مشترکات دي.
0: قدرمن جهاني صاحب، همدغه چې یو پوښتنه بله مطرح کړم چې تاسو د ژبني فرهنګ برخه هم یاده کړه د خوړو او نورو، له دې نه معلومیږي چې اقلیم او جغرافیا هم د فرهنګ د محدودی یا د قلمرو د ټاکلو کې مهم عناصر دي. سړې هوا اوسیدونکي یو ډول فرهنګونه لري، د تودې او نمجنې هوا بل ډول. آیا دغه اقلیمي او جغرافیایي مشخصات هم د فرهنګونو په بیلتونو پیوستونکي نقش لري؟
2: طبیعي خبر ده، په سړو علاقو کې که متلونه جوړیږي هغه به زیاتره د ژمي و د واورې په ارتباط باندې جوړیږي، که خوراکونه کیږي، که مثلا جامې ګنډل کیږي هغه به د سړې هوا په ارتباط باندې ګنډل کیږي، او که په توده هوا کې هغه به د هغه په ارتباط باندې د هغې هوا په ارتباط باندې به هم متلونه جوړیږي، او هم به مثلا جامې ګنډل کیږي، هم به مثلا ناری و یا مثلا شعرونه ورته جوړیږي. او دغه ډول د منطقو په نږدېوالي پورې دا اړه لري، لکه مثلا افغانستان دی چې دا د ورېښمو کاروان یا پر دغه لار باندې تېرېدي، یا مثلا دا د فتوحاتو یو چارایي بلل شوې ده یا هایوی بلل شوې ده. پر دې ځای باندې چې عرب تېر شوي دي خپل تاثیر یې پرې ایښی دی، که ایرانیان تېر شوي دي خپل تاثیر یې پرې ایښی دی، که روسان راغلي دي خپل تاثیر یې پرې ایښی دی. نو دغه کلچرونه دي چې د فتوحاتو د لارې، د تجارت د لارې، د سفرونو د لارې یو بل سره نږدې کېږي او یو بل ته دغه کوي انتقال کوي.
0: ډېره زیاته مننه قدرمن جلال صاحب، تاسو یوې په زړه پورې برخې ته را رسېدلي وی، او هغه چې ماته پکې دوه پوښتنې پیدا شوې، او هغه دی خ او بد معیار دی یا د لوړ او ټیټ فرهنګ یادونه تاسو وکړه. اول خو دلته یو اخلاقي مسله رامنځته کیږي چې موږ د خ او بد معیار د څه شي په اساس د فرهنګونو دپاره ټاکو؟ که دا د انسان د هوساینې او راحت ژوند په معیار ټاکو چې هغه فرهنګ یا هغه فرهنګي توکي او عناصر ښه دي چې د انسان د راحت او هوسا ژوند دپاره ګټور دي، او هغه چې د ده د خوشحاله او هوسا ژوند خنډ ګرځي هغه ته بد ویلی شو، په دې نسبت باندې باید فرهنګي عناصر په چټکۍ سره نوي او بدل او پورس شي. دغه ښه او بد او دغه د لوړ او ټیټ معیارونه څه دي په فرهنګي تفکیک کې په د فرهنګي عناصرو په پیژندنه کې؟
3: زما په نظر باندې اول یو شی زه فکر کوم چې باید توجه وشي، هغه دا ده چې موږ په فرهنګ کې د ښه او بد فرهنګ یا د لوړ او ټیټ فرهنګ معیار دا د نولسمې پیړۍ خصوصا د شلمې پیړۍ په سر کې د انتروپولوژۍ یو ویش و چې یو ډول استعماری بوی تیر راتله، یعنی د اروپا په مرکز په محور کې رامنځته شوی بدلون و، یو بیلتون رامنځته شوی و. په حقیقت کې فرهنګ خپله دا د فرهنګ پدیده ښه او بد نه لري، اما هغه فرهنګي عناصر چې د یوې ټولنې د پرمختګ سبب کیږي او یا یو ټولنه د اپډیټ کوي، زموږ د انګلیسي په اصطلاح ووایو، یا مثلا دا د ورځنیو چارو د اسانتیا لپاره ورته ورسره مرسته کوي، دغه عنصرونه دغه توکي راخیستل او د دې د هغه د تیرو عنصرونو یا د تیرو توکو د هغې سره ځای په ځای کول دا یو نورم دی په فرهنګي مطالعاتو کې. تاسې د میچن یادونه وکړه، د ماشین یادونه وکړه، تاسې که زموږ افغانستان سره افغانستان کې په دې باندې بحث وکړو، موږ ډېر نه تقریبا نږدې د 2000 کلونو په سر کې افغانستان کې موږ د موبایل ټیکنالوژي نه درلودله، او که موږ غوښته وای که نه وای غوښته، د نړۍ د بدلیدو سره په نړۍ کې د ټیکنالوژۍ د بهیر د بدلیدو سره افغانستان یا افغانان بالاخره دې ته مجبور شو چې د دې ټیکنالوژۍ نه استفاده وکړي. د دې نه پخوا چې د اړیکو په اړه باندې د اړیکو نیولو لپاره کوم ارتباطي وسایل وو، که هغه ټیلیفون وو یا نورې وسیلې وي، د هغې ځای یې ونیوله. که موږ غواړو که ونه غواړو دغسې نوي توکي یا نوي ابزار چې د بهرنیو فرهنګونو یا د بهرنۍ نړۍ نه موږ ته راواردېږي، فرهنګونه دا اخلي جذبۍ او په شکل د اشکالو دې سره عادي کېږي. جنجال هغلته دی چې موږ د دغسو بدلونونو د دغسې فرهنګي بدلونونو په مقابل کې موږ یو ډول دوګماتیک یو ډول محافظه کار چلند غوره کوو، او موږ غواړو چې په شکل د اشکالو دا رد کړو، او د دغې رد په مجرد د دې چې موږ کله د دغسې بدلونونو مخه ونیسو یا د دې رد ته ملا وتړو، نه یوازې دا چې موږ خپل فرهنګ نه دی ساتلی یا موږ په محافظه کارانه ډول هغه کوم ارزښتونه چې